Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
3: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije 7 Tuzla. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je ponedjeljak, 6. dan jula. Nadamo se da ste se odmorili tokom dva dana vikenda i da ste spremni za novi radni dan. Prvog julskog ponedjeljka Tuzlu je dočekalo ugodno i sunčano jutro uz prijatne temperature koje će mnogima svakako olakšati ovaj početak sedmice. Trenutna temperatura u Tuzli je 17 stepeni Celzijusa, a prema prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prije podne će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, dok su u drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature kreću se danas između 10 i 17 stepeni, na jugu do 21, dok će dnevne uglavnom biti od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. A pred nama su dva sata aktuelnih informacija, zanimljivih priča i korisnih sadržaja. Govorit ćemo o najvažnijim događajima iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, donijeti servisne informacije, javiti se uživo sa nekoliko gradskih lokacija, ugostiti zanimljivog gosta iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, te podsjetiti vas na priče koje vrijedi pogledati u rubrici Gradske priče. Evo, uz jutarnju kafu, pripreme za posao ili lagan početak dana, ostanite uz program RTV 7. Želimo vam naravno još jednom ugodno jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jutro u 7. Pa dobro jutro.

0: Na dionici magistralnog puta Tuzla-Bijeljina u naselju Banj Brdo započeli su sanacioni radovi na dijelu ceste koji je proteklih mjeseci pretrpio ozbiljna oštećenja uslijed aktiviranja klizišta i odrona. Radovi imaju za cilj sanaciju oštećenog kolovoza i stabilizaciju terena, čime će biti unaprijeđena sigurnost svih učesnika u saobraćaju. S obzirom na to da je riječ o jednoj od najfrekventnijih magistralnih saobraćajnica u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, početak ovih radova predstavlja značajan korak ka uspostavljanju sigurnijeg i neometanog odvijanja saobraćaja na ovoj putnoj komunikaciji. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo govorili kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled upravo jučerašnjih dešavanja, vijesti i aktivnosti iz našeg grada.
1: Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica, bilježi značajan rast i u potpunosti ispunjava svoju misiju podrške mladim privrednicima. Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o radu ovog centra za 2025. godinu, koji pokazuje 100% povećanje broja startup biznisa u odnosu na godinu ranije. Posebno ohrabruje podatak da je tokom 2025. godine unutar inkubatora poslovalo 17 startup kompanija, što je dvostruko više u odnosu na prethodni izvještajni period. Razvojno-poduzetnički centar u Lipnici danas je stabilan oslonac domaće privrede. Trenutno više od 50 preduzeća koristi prostorije ovog javnog preduzeća. Grad Tuzla bilježi značajan rast u segmentu privatnih smještajnih kapaciteta koji posljednjih godina postaju sve važniji dio ukupne turističke ponude grada. Posebno tokom ljetne sezone i u vrijeme velikih manifestacija gotovo svi raspoloživi kapaciteti budu u potpunosti popunjeni, što potvrđuje kontinuiran porast interesovanja posjetilaca za Tuzlu kao turističku destinaciju. Iz turističke zajednice grada Tuzle ističu da je razvoj privatnog smještaja dao dodatni impuls jačanju turističke infrastrukture i ukupne ponude grada.

7:22, pratite jutarnji program Radio Televizije Sarom Tuzla. Sada ćemo kratko prenijeti sve servisne informacije koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan 3 puta. Evidentirano je izvršenje i 3 krivična djela, a na području našeg kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća. Također dogodio se i 1 ostali događaj, kazali su jutros iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 202 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 2 tehničke intervencije. Što se tiče vodovoda, dio ulice Alekse Šantića je zbog kvara trenutno bez vode. Kvar će biti saniran tokom dana, kazali su u preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla, te dodali da je uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Što se tiče komunalca, oni su kazali da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I još da dodamo podatak iz Gipsa TK, naime autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust, kazali su jutros i u ovom preduzeću. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada u nastavku ćemo poslušati i izvještaj Bihamka, odnosno stanje na putevima ovoga jutra širom zemlje.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo i o radu Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla Inkubator Lipnica, koji bilježi značajan rast i u potpunosti ispunjava svoju misiju podrške mladim privrednicima. Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o radu ovog centra za 2025. godinu, koji pokazuje 100% povećanje broja starta biznisa u odnosu na godinu ranije. O inkubatoru Lipnica govorimo upravo u narednim minutama jutarnjeg programa.
1: Uspostavljen još 2004. godine s primarnim ciljem da bude vjetar u leđa novim poslovnim idejama, Razvojno-poduzetnički centar u Lipnici danas je stabilan oslonac domaće privrede. Trenutno više od 50 preduzeća koristi prostorije ovog javnog preduzeća. Posebno ohrabruje podatak da je tokom 2025. godine unutar inkubatora poslovalo 17 startup kompanija, što je dvostruko više u odnosu na prethodni izvještajni period, kaže Amira Malkočević, direktorica Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla Inkubator Lipnica.
2: Ostvarili smo dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Ono što želim reći da je u 2025. godini ovo društvo od svih godina do sad imalo najviše korisnika. U našem društvu su poslovali 62 preduzeća, od toga 17 startup preduzeća, i to je najveći broj startup preduzeća od samog osnivanja 2004. godine. Ono što je jako bitno, da to jeste naša misija i da smo mi u 2025. godinu najveće dijelu svoju misiju ostvarili. Osim toga, ovo društvo je u 2025. godini apliciralo na više projekata, na višim nivoima vlasti i kod različitih fondova, tako da smo našu infrastrukturu obogatili, odnosno poboljšali smo uslove našim korisnicima usluga ulagajući u infrastrukturne objekte.
1: Iz menadžmenta poručuju da će inkubator Lipnica i u narednom periodu ostati snažan oslonac i pouzdan partner poduzetnicima.
2: Ovo društvo će nastaviti poslovati na istom kursu i narednih godina. Trudit ćemo se da pružimo što bolje uslove našim korisnicima usluga, odnosno startup preduzećima, kojima posebno nudimo veliku podršku u vidu transfera za rad. Ono što još želim istaći je da ovo društvo, odnosno naši kapaciteti, još uvijek nisu 100% popunjeni i pozivam imaoce ideje da organizuju, da osnuju startup preduzeća i da dođu u naš RPC da započnu svoje poslovanje.
1: Izuzetno pozitivan trend rasta broja startup kompanija u 2025. godini pokazuje da Tuzlanska regija ima snažan poduzetnički potencijal, a da inkubator Lipnica pruža adekvatan ambijent, infrastrukturu i stabilnost neophodnu za opstanak i razvoj mladih biznisa na tržištu.

A sada je vrijeme i za rubriku Gradske priče, rubrika koju emitujemo od osnivanja radio televizije Seram Tuzla. Ova rubrika ima historijsko-dokumentarni koncept sa ciljem njegovanja prošlosti našeg grada, kao i ljudi koji su svojim djelovanjem obilježili jedno vrijeme, običaje, značajne događaje iz svih oblasti života grada. U pričama sa suvremenicima značajnih zbivanja prisjećamo se ljudi i događaja, podsjećamo na pisanja o bogatoj historiji ovog kraja. Upravo sa ciljem promocije Tuzle kao grada koji ima mnogo toga za ponuditi onima koji u njemu žive, ali i svim drugim koji ga posjete, nastala je priča Tuzla, grad na zrnu soli, o čemu govorimo upravo u rubrici Gradske priče.

Hercegovine. Tuzla je administrativno sjedište te privredni, kulturni, univerzitetski, klinički centar sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, kojeg čini preko 20 klinika i poliklinika. Tuzla je grad knjige i književnosti. Iz Tuzle su Meša Selimović, Derviš Sušić, Muhamed Hevaje u Skufi, Stjepan Matijević i Matija Divković. Ismet Mujezinović, najveći bosansko-hercegovački slikar 20. stoljeća, rođen je gotovo cijeli radni i životni vijek proveo je u Tuzli. Iz Tuzle potiču i prvi školovani bosansko-hercegovački slikari Đorđe Mihajlović i Adela Berte, James Haim Pinto, jedan od vodećih američko-meksičkih muralista i Kristijan Kreković, slavni peruanski slikar. Tokom prošlog stoljeća u likovni život se uključuju Đorđe Mihajlović, Franjo Leder i Dragiša Trifković, te Mensur Memo Dervišević i drugi. Međunarodna galerija portreta u Tuzli raspolaže djelima svih ovih umjetnika, a u okviru galerije djeluje i međunarodni atelje Ismet Mujezinović. Svoje djelovanje ova galerija upotpunjuje organizacijom Međunarodnog bijenalnog festivala portreta, crteža i grafike Interbifep, kao i nizom drugih likovnih, muzičkih i književnih događaja. Grad Tuzla je 2001. godine na predlog načelnika Jasmina Imamovića osnovao međunarodne književne susrete Cum Grano Salis i ustanovio nagradu Meša Selimović, koja se u okviru književnih susreta dodjeljuje za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Danas je to najveća nagrada za roman na slavenskom jugu. U povodu 100. godišnjice rođenja Meše Selimovića 2010. godine otvoren je muzej Dom književnosti sa stalnim izložbama posvećenim životu i djelu Meše Selimovića i Derviša Sušića. Narodno pozorište Tuzla je najstariji teatar u Bosni i Hercegovini. O kontinuitetu života od oko 7000 godina u Tuzli svjedoče geološka postavka Panonskog mora i arheološki park Neolitsko-Sojeničko naselje u okviru kompleksa Panonika, Muzej solarstva Solni trg i Trg slobode. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kalidoskop, koji se održava od 2009. godine svake godine, krajem 7. i početkom 8. mjeseca postao je sjedište novog međunarodnog susretanja sa umjetnošću i sa mladima. Priča o Tuzli je priča o tuzlanskom turističkom čudu. To je priča o Panonskim jezerima, jedinim slanim jezerima u Evropi i jedinim slanim jezerima na svijetu, koja se nalaze u centru grada. To je priča o viziji jednog čovjeka, o zajedničkoj realizaciji ideje i rijetko viđene liderske hrabrosti u upravljanju gradom. Priča o Panonskim jezerima u Tuzli dobila je i novu dimenziju. To je priča o jednom uspješnom turistički inovativnom gradu koji je po ocjeni UN-ove Svjetske turističke organizacije 2012. godine dobio drugu nagradu za inovaciju u politici i upravljanju tijelima javne vlasti. Riječ je o nagradi Odisej, koju je ova UN-ova turistička organizacija jedina koja ima svjetski karakter i koja se dodjeljuje državama i gradovima za izvrsnost i inovaciju u turizmu. Dodjelom ove nagrade Tuzla se svrstala u svjetsku turističku elitu. Izgradnja Panonskih jezera u centru grada jedna je od ideja gradonačelnika Jasmina Imamovića, realizirana 2003. godine, kada je nastalo prvo jezero. Nekadašnji prostor gradskog rugla, zapuštene močvare i tuzlanskog srama počeo dobivati izgled onoga što će se kasnije nazvati tuzlanskim turističkim čudom. Zahvaljujući prirodnom bogatstvu, a uz podršku domaćih stručnjaka, slana voda je izvučena na površinu i 2003. godine pretvorena u Panonsko jezero 1. 2008. godine izgrađeno je Panonsko jezero 2, a 2012. i Panonsko jezero 3. U toku 2006. godine u okviru kompleksa slanih jezera izgrađen je arheološki Sojenički park, najveći arheološki park takve vrste na jugu Evrope. Početkom ljetne sezone 2009. godine turistička ponuda kompleksa Panonskih jezera obogaćena je slanim slapovima, fitness centrom i teretanom na otvorenom. Novi turistički proizvod kompleksa Panonika u 2010. godini je dječji zabavni park sa svjetskim standardima uređenja i dizajna zabavnih sprava. Ponuda kulturnog turizma u gradu Tuzli 2011. se znatno uvećala završetkom projekta Geološki muzej Panonskog mora sa muzejskom postavkom geološke prošlosti Tuzle i šire regije. Danas su Panonska jezera dobro organizovani turistički kompleks na prostoru od oko 75.000 kvadratnih metara, unutar kojeg je 22.000 kvadratnih metara plaža sa šljunkom, preko 20.000 kvadratnih metara površine ljekovitih slanih jezera, čiji salinitet odgovara morskoj vodi. Unutar kompleksa su i slani slapovi u 5 kaskada sa 2 bazena za kupanje, arheološki park Neolitsko-Sojeničko naselje, geološka postavka Panonskog mora, prostori za zabavu djece, ljetne bašte, igralište i fitness centar na otvorenom prostoru.
Tuzlanska plaža u samo jednome danu zna primiti preko 15.000 kupača. Do sada je kompleks Lanih jezera posjetilo više od 5 miliona ljudi. Nagli priliv turista iz zemlje i inostranstva doveo je do toga da se u Tuzli za kratko vrijeme izgradi više hotela.

0: U Tuzli trenutna temperatura je 19 stepeni Celzijusa, a pred nama je još jedan ljetni dan, kažu meteorolozi. Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, pa će jutarnji sati trenutni biti idealni za boravak na otvorenom. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, pa bi bilo dobro da pri ruci imate kišobran ako planirate poslje podnevne aktivnosti. Dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa, dok će na jugu dostići i 33 stepena Celzijusa. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Prije podne će biti ugodno, dok će tokom posle podneva ponovo biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature će biti nešto više i kretat će se od 28 do 32 stepena Celzijusa. I u srijedu nas očekuje nešto više oblaka. Tokom dana prognozirani su kiša, pljuskovi i grmljavina, pa će i vrijeme biti promjenjivo. Drevne temperature uglavnom će iznositi između 26 i 32, dok će na jugu zemlje i dalje biti toplo uz maksimalni 34 stepena Celzijusa. Što bi značilo, uživajte u prijepodnevnom suncu, a za poslijepodne planove prilagodite mogućim ljetnim pljuskovima, pogotovo u srijedu.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike. Pametni sad High Future 99.95, kombinovani frižider Gorenje 459, Samsung LED TV

0: 19KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: ponedjeljak će biti održano zvanično obilježavanje uspješnog završetka radova na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji kroz zamjenu stare i energetski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom, kao i implementaciji drugih mjera s ciljem povećanja energetske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Uspješno je realizovan projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, kojima su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan. Realizacijom ovog projekta vrijednosti 661.000 konvertibilnih maraka stvoreni su kvalitetniji, sigurniji i funkcionalniji uslovi za sportiste, sportske klubove i sve korisnike tih prostora. Za ponedjeljak je zakazana dodjela nagrade grada Tuzle za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. Ponedjeljak će biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiranje za akademsku 2025-26. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisat će u ponedjeljak ugovore s 14 javnih preduzeća na nivou gradova općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. Za ponedjeljak je zakazano održavanje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je 9 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 11 i 17, dnevna između 25 i 30 stepeni.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
2: Sedmica, više od portala.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i pet minuta pratite jutarnji program radio televizije 7 Tuzla. Zbog svoje mekoće, ljepote, udobnosti i dekorativnog efekta prostoru, tepisi su nezaobilazan dodatak u gotovo svakom domaćinstvu.

Danas sa vama dijelimo fenomenalan trik kako da operete tepih bez imalo muke. Potrebna vam je jedna tabletica za mašinsko pranje veša koju ćete staviti u neku posudu, a potom naliti vruću vodu. Ove tabletice možete kupiti svuda gdje se prodaje deterđent za veš, a u nekim radnjama moguće ih je kupiti i na komad. Inače su jako dobre za pranje veša. Dakle, u posudu sa tableticom nalijte vruću, ali ne i vrelu vodu. Potom ostavite da se tabletica otopi. Ukoliko ste nestrpljivi, možete je rukama rastvoriti, ali savjetujemo vam da stavite rukavice na ruke da ne bi došlo do oštećenja kože. Bit će vam potreban i jedan veći poklopac od šerpe, te jedna veća mikrofiber krpa. Krpu ćemo da potopimo u tečnost koju smo dobili kada smo istopili u vrućoj vodi tableticu za pranje veša. Dobro ćemo je potom ocijediti, a zatim da uradimo sljedeće. Na krpu ćemo staviti poklopac od šerpe i ovako pokupiti krpu kao na video. Treba će vam jedna gumica za tegle uz pomoć koje ćemo svezati krpu za poklopac. A potom ćete na najjednostavniji i najbrži način uz pomoć poklopca i krpe moći da oribate tepih kao što je to prikazano na video. Tepih će ovako divno da zamiriše. Fenomenalno se skidaju fleke, a tepih neće biti puno pokvašen, što je također važno. Ovim trikom mnogi su zadovoljni, pa probajte ga i vi. Osim tepiha, na ovaj način moguće je očistiti i namještaj. Sa vremena na vrijeme ponovo pokvasite krpu, pa je dobro ocijedite i nastavite tako dok sve ne očistite. Ovaj savjet je pobudio veliko interesovanje na društvenim mrežama, a sudeći po ocjenama onih koji su ga isprobali, ne bismo u buduće trebali imati pitanja kada i kome ili kako očistiti tepihe u svojoj kući.

0: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
0: Hvala lijepo. Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog ponedjeljka?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzli nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzli zabilježena su dva narušavanja javnog reda i mira, dva krivična djela, te je zabilježeno i 11 ostalih događaja. Naša profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 202 zdravstvene usluge. Prema informacijama koje smo dobili sa mirnih mjesta Skver, BKC i Bukinje, kvalitet zraka na pomenutim lokalitetima odgovarao indeksu kvaliteta odličnog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje grada pitkom vodom uredno i bez zastaja ili prekida, osim za dio ulice Aleksije Šantića zbog kvara na cjevovodu. Prema informacijama koje smo dobili iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema podacima koje smo dobili s BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim za naselje Krojčica u periodu od 8.30 do 13 sati, zatim ulicu doktora Ibre Pašića u periodu od 8.30 do 11.30 sati, ulicu Gine Herman u periodu od 12 do 15 sati, te naselja Požarnica, Hrasno, Vujići, Antići, Savići, Banj, Brdo i Parači u periodu od 8.30 do 12 sati, a zbog planiranih radova na održavanju mreže. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,63 metra nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Sa hidrometeorološke stanice Bukovići dobili smo informacije da su meteo podaci za 8 sati sljedeći.

Danas sa vama dijelimo fenomenalan trik kako da operete tepih bez imalo muke. Potrebna vam je jedna tabletica za mašinsko pranje veša koju ćete staviti u neku posudu, a potom naliti vruću vodu. Ove tabletice možete kupiti svuda gdje se prodaje deterdžent za veš, a u nekim radima

radnjama moguće ih je kupiti i na komad. Inače su jako dobre za pranje veša. Dakle, u posudu sa tableticom nalijte vruću, ali ne i vrelu vodu. Potom ostavite da se tabletica otopi. Ukoliko ste nestrpljivi, možete je rukama rastvoriti, ali savjetujemo vam da stavite rukavice na ruke da ne bi došlo do oštećenja kože. Bit će vam potreban i jedan veći poklopac od šerpe te jedna veća mikrofiber krpa. Krpu ćemo da potopimo u tečnost koju smo dobili kada smo istopili u vrućoj vodi tableticu za pranje veša. Dobro ćemo je potom ocijediti, a zatim da uradimo sljedeće. Na krpu ćemo staviti poklopac od šerpe i ovako pokupiti krpu kao na video. Treba će vam jedna gumica za tegle uz pomoć koje ćemo svezati krpu za poklopac. A potom ćete na najjednostavniji i najbrži način uz pomoć poklopca i krpe moći da oribate tepih kao što je to prikazano na video. Tepih će ovako divno da zamiriše. Fenomenalno se skidaju fleke, a tepih neće biti puno pokvašen, što je također važno. Ovim trikom mnogi su zadovoljni, pa probajte ga i vi. Osim tepiha, na ovaj način moguće je očistiti i namještaj. Sa vremena na vrijeme ponovo pokvasite krpu, pa je dobro ocijedite i nastavite tako dok sve ne očistite. Ovaj savjet je pobudio veliko interesovanje na društvenim mrežama, a sudeći po ocjenama onih koji su ga isprobali, ne bismo u buduće trebali imati pitanja kada i kome ili kako očistiti tepihe u svojoj kući.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Ponedjeljak će biti održano zvanično obilježavanje uspješnog završetka radova na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji kroz zamjenu stare i energetski neefikasne staklene fasade

novom staklenom strukturom, kao i implementaciji drugih mjera s ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Uspješno je realizovan projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, kojima su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-privrednom centru Medan. Realizacijom ovog projekta vrijednosti 661.000 konvertibilnih maraka stvoreni su kvalitetniji, sigurniji i funkcionalniji uslovi za sportiste, sportske klubove i sve korisnike tih prostora. Za ponedjeljak je zakazana dodjela nagrade grada Tuzle za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. Ponedjeljak će biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiranje za akademsku 2025-26. godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisat će u ponedjeljak ugovor s 14 javnih preduzeća na nivou gradova općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. Za ponedjeljak je zakazano održavanje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je 9 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 11 i 17, dnevna između 25 i 30 stepeni.

trajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamK, Bisera Hašimbegović.

Za ponedjeljak 6. juli u Tuzli su zakazani ovi događaji. U ponedjeljak će biti održano zvanično obilježavanje uspješnog završetka radova na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta javna ustanova Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan Tuzla. Radi se o značajnoj rekonstrukciji Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan kroz zamjenu stare i energetski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom površine od 858,05 m2, kao i implementaciji drugih mjera s ciljem povećanja energetske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Radovi na obnovi prepoznatljive staklene fasade i implementaciji mjera energetske efikasnosti na ovom kultnom tuzlanskom sportskom objektu realizovani su u okviru projekta Sport Facilities Green Energy Synergy, koji se sufinansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027 godina. Završni rad

Radove u objektu zvanično će proglasiti otvorenim gradonačelnik Tuzle. Obilježavanje će biti održano na platou ispred glavnog ulaza u Sportsko-kulturno-privredni centar Medan u Tuzli u 11 sati. Uspješno je realizovan projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, kojim su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u Sportsko-kulturno-privrednom centru Medan Tuzla. Realizacijom ovog projekta vrijednosti 661.000 konvertibilnih maraka stvoreni su kvalitetni, sigurni i funkcionalni uslovi za sportiste, sportske klubove i sve korisnike ovih prostora. Tim povodom u ponedjeljaku u 10 sati u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Medan u Tuzli bit će upriličeno predstavljanje realizovanog projekta. Događaju će prisustvovati i obratiti se gradonačelnik Tuzle i direktor Medana. Nakon predstavljanja projekta planiran je i obilazak renoviranih prostorija. Za ponedjeljak je zakazana dodjela nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada Tuzle. Svečanost će biti održana u 9 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavili svoj grad. U ponedjeljak u 10 sati u velikoj sali BKC-a Tuzla bit će upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026 godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisat će u ponedjeljak u 10 sati u sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. Za ponedjeljak s početkom u 10 sati zakazano je održavanje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je 9 tačaka među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaji o radu za 2025. godinu, javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča DD Tuzla, javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i kantonalnog pravobranilaštva. Kantonalni sud u Tuzli u saradnji sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost, nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U sklopu seminara planirano je i održavanje predavanja predstavnika Gender centra Federacije Zlatana Hrnčića o ovoj temi za sudije i uposlenike suda. Planirano je da seminaru prisustvuju studenti Pravnog fakulteta, predstavnici Centra za socijalni rad, advokatske komore i medijski radnici.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzlanskom Majdanu za danas su zakazane dvije svečanosti povodom uspješnog završetka radova na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta i realizacije projekta ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Grad Tuzla danas će uručiti nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosečne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavili i svoj grad Tuzlu. U vladi Tuzlanskog kantona danas će biti potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, odnosno općina, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodijeli 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom, odnosno

kontejneri, kante za smeće i vozila. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla saopšteno je da je zbog kvara na cjevovodu došlo do prekida u vodosnabdjevanju u dijelu ulice Alekse Šantića. Ekipe su na terenu, a sanacija kvara očekuje se u toku dana. Norveška i Engleska igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2:1, a Engleska-Meksiko igrali su 3:2. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana, uz umjeren do jak razvoj oblačnosti, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzle, ovog ponedjeljka, prvog ovosedmičnog radnog dana, inače 6. julskog, koji je u Tuzli sunčan, a trenutna temperatura zraka iznosi 23 stepena. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji biti pretežno sunčano prije podne uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, a moguće su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, opšta slika je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna tokom prijepodneva također ugodnije, u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. A mi vas pozivamo da i danas ostanete uz otvoreni program Radio Tuzle, kroz koji vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do privremenih prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Tuzle, saopšteno je iz elektrodistribucije. Na području grada bez električne energije će biti naselja Trakilovići, Požarnica, Seljublje, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Vujići, Antići, Savići, Banj Brdo i Parači u periodu od 8.30 do 12 sati. Naselja Krojčica, Babice, Laude, ulice Rade Uhlika, Stjepana Živkovića, Uzeira Meškovića Rame, Tomislava Ramnjaka, Petra Miljanovića i Srebrenička u periodu od 8 do 11 sati. Dijelovi naselja Srebrenička i Krojčica u periodu od 11 do 13 sati. Ulica Gine Herman u periodu od 12 do 15 sati i ulica Doktora Ibre Pašića u periodu od 8.30 do 11.30.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine juče otputovala za Beograd, gdje će večeras u 20 sati odmiriti snage sa Srbijom u posljednjem susretu prve grupne faze kvalifikacija za FIBA Basketball World Cup 2027. BH tim u ovaj duel ulazi nakon poraza od Turske rezultatom 75-82 koji je pretrpio u četvrtak u Zenici. S druge strane, Srbija je slavila u prvom međusobnom susretu odigranom krajem prošle godine u Sarajevu kada je bilo 74-72. Predstojeći meč odlučit će koja će reprezentacija zauzeti treće mjesto u grupi C. Prvu poziciju već je osigurala Turska, dok je Švicarska ostala na začelju tabele. U istoj grupi Turska i Švicarska će večeras od 18 sati odigrati svoj međusobni susret posljednje kola. Trenutni poredak grupe C glasi: Turska 5-0, Srbija 3-2, Bosna i Hercegovina 2-3 i Švicarska 0-5. Bez obzira na ishod posljednje kola, Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su osigurale plasman u narednu fazu kvalifikacija, gdje ih očekuju dueli protiv reprezentacija iz grupe D. Poznato je da će među protivnicima biti Italija i Litvanija, dok će treći učesnik biti

Prilagođen je plan upisa u srednje škole Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027 godinu, koji je usvojen u skladu sa iskazanim interesom učenika za stručna i praktična zanimanja. Odluka je donesena na predlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu analiza i zahtjeva

zahtjeva srednjih škola s ciljem usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika i potrebama obrazovnog sistema. Izmjenama plana upisa predviđeno je povećanje broja odjeljenja za zanimanja za koja je iskazan veći interes učenika, dok su ukinuta odjeljenja za profile za koje nije bilo dovoljnog broja prijava. U mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla broj odjeljenja za automehaničar-dijagnostičar povećan je sa 1 na 2, odnosno sa 24 na 48 učenika, dok je ukinuto odjeljenje za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. U mješovitoj srednjoj školi Tuzla broj odjeljenja za zanimanje frizer povećan je sa 2 na 3 odjeljenja, odnosno sa 48 na 72 učenika, dok je ukinuto odjeljenje za zanimanje krojač.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi smatraju da je za zdravu ishranu potrebno posegnuti za skupim ili egzotičnim namirnicama poput avokada, lososa ili različitih vrsta bobičastog voća. Međutim, brojni proizvodi koje svakodnevno jedemo kriju mnogo više hranjivih sastojaka nego što im se obično pripisuje. U nastavku vam predstavljamo namirnice koje često podcjenjujemo, iako imaju brojne zdravstvene prednosti. Krompir se često nepravedno smatra nezdravom namirnicom zbog visokog udjela ugljikohidrata. Ipak, srednje veliki pečeni ili kuhani krompir s korom predstavlja odličan izvor kalija koji je važan za regulaciju krvnog pritiska i pravilnu funkciju mišića. Osim toga, sadrži vitamin C, vitamine B grupe, željezo i prehrambena vlakna. Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa bogata je flavanolima, snažnim antioksidansima koji mogu poboljšati funkciju krvnih sudova i pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Umjerena konzumacija čokolade s najmanje 70% kakaa povezuje se i sa povoljnim nivom holesterola i triglicerida, ali zbog kalorija i šećera preporučuje se umjerenost. Banane su praktičan i hranjiv izvor koji osigurava vlakna, kalij i magnezij, minerale važne za zdravlje srca. Zanimljivo je da njihov sastav zavisi od zrelosti. Manje zrele banane sadrže više otpornog škroba i manje prirodnih šećera, dok su potpuno zrele, slađe, ali imaju nešto manje vlakana. Ako se pripreme bez mnogo ulja, maslaca i soli, kokice mogu biti vrlo zdrav među obrok. Budući da su cjelovita žitarica, bogate su vlaknima koja doprinose boljoj probavi, dužem osjećaju sitosti i stabilnijem nivou šećera u krvi. Sadrže i fenolne spojeve koje imaju antioksidativna svojstva. Iako su najpoznatije po pozitivnom uticaju na probavu, suhe šljive mogu doprinijeti i očuvanju zdravlja kosti. Sadrže bor, vitamin K i kalij, a pojedina istraživanja pokazuju da njihova redovna konzumacija može pomoći u očuvanju koštane mase, posebno kod žena nakon menopauze. Žumanjak je jedan od najboljih prirodnih izvora kolina, hranjive tvari, važno je za rad mozga, pamćenje i razvoj nervnog sistema. Također sadrži lutein i zeaksantin, antioksidanse koji štite oči i mogu smanjiti rizik od promjena vida povezanih sa starenjem. Naučna istraživanja danas pokazuju da umjerena konzumacija jaja kod većine ljudi ne povećava rizik od srčanih oboljenja. Parmezan je bogat proteinima, kalcijem, fosforom i vitaminom B12. Zbog dugog procesa sazrevanja sadrži vrlo malo laktoze, pa ga mnogi lakše podnose od drugih sireva. Može se koristiti kao dodatak salatama, tjestenini i supama ili kao hrskava proteinska grickalica. Brojna istraživanja pokazuju da umjereno ispijanje kafe može biti povezano sa manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i pojedinih vrsta raka. Ovakvi efekti uglavnom se pripisuju antioksidansima i kofeinu. Najviše koristi uočeno je kod konzumacije jedne od 4 šoljice dnevno, dok pretjerivanje može izazvati nervozu, anksioznost i probavne tegobe.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: sredstvima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzlanskom Medanu za danas su zakazane dvije svečanosti povodom uspješnog završetka radova na rekonstrukciji i unapređenju energetske efikasnosti objekta i realizacije projekta ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Grad Tuzla danas će uručiti nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosečne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavili i svoj grad Tuzlu. U vladi Tuzlanskog kantona danas će biti potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, odnosno općina, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodijeli 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom, odnosno kontejneri, kante za smeće i vozila. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla saopšteno je da je zbog kvara na cjevovodu došlo do prekida u vodosnabdijevanju u dijelu ulice Alekse Šantića. Ekipe su na terenu, a sanacija kvara očekuje se u toku dana. Norveška i Engleska igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon

što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2:1, a Engleska Meksiko igrali su 3:2. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana, uz umjeren do jak razvoj oblačnosti, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj slijedi se.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježava se svake godine 22. oktobra. Dan je to kada se ukazuje na probleme s kojima se osobe koje pate od mucanja svakodnevno susreću, te kojim zadaju velike probleme. Može se javiti u svim životnim dobima, no najčešće se javlja u djetinjstvu između 2. i 5. godine. Statistike pokazuju da uz terapiju oko 70% djece prevlada mucanje, no taj poremećaj govora može se nastaviti i u odrasloj dobi te biti posebno izražen u stresnim situacijama. O svemu tome danas razgovaramo sa Jasminom Bilanović, logopedom u Domu zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan i vama i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, statistike kažu da 1% ljudi širom svijeta muca. Ova statistika je približno ista za sva područja u svijetu, pa govori da u našoj zemlji oko 30.000 ljudi ima problema s mucanjem. Mi kao i o svemu ne vodimo baš statistike, pa da kažemo na početku, da li je ovaj problem u porastu, da li se evidentira više nego prije i šta je zapravo mucanje?
2: Što se tiče porasta, znači, djeci sa ovim govornim problemom, znači, mi se svakodnevno susrećemo, tako da slažem se sa tim statističkim podacima, ali trenutno nešto najmjerodavnije i najtačnije na našim prostorima nemamo. Mucanje je najsloženiji i najdugotrajniji proces, odnosno poremećaj govora. On je, znači, poremećaj fluentnosti govora, što se odnosi na ritam i tempo govora, i koji ima propratne pojave, znači muskulature kompletnog govornog aparata, znači što sadrži jezik, usta, dijafragmu, a kod jakog oblika mucanja tu su vam znači nevoljni pokreti lica i kompletnog tijela. Šta je bitno naglasiti, da mucanje se javlja između 2. i 6. godine života i obično je to najčešće kod dječaka zbog sporije mielinizacije nervnog tkiva. Tako da mi u praksi, znači kod nas na rehabilitaciji, evidentno imamo veći broj dječaka od djevojčica.
1: E sad imamo i različite tipove mucanja. Koji su to?
2: Jeste, znači imamo različite tipove mucanja. Jedan tip mucanja koji mi zovemo fiziološko mucanje, ono se javlja između 2. i 3. godine života, ali na to mucanje ne treba obraćati pažnju, zato što je tada dijete u najaktivnijoj fazi, znači učenja govora, i on ima, znači, preveliku želju za govorenjem, i tako taj misaoni tok njegov ne može da podrži njegovu zrelost i dolazi do ponavljanja dijelova riječi ili rečenica. Taj govorni poremećaj, znači, ne treba obraćati pažnju iz razloga što on, znači, sam po sebi iščezne i nestane. Znači, drugi tip mucanja, to je primarno mucanje, koje se puno ne razlikuje od tog fiziološkog mucanja, ali, znači, ima te propratne pojave, ponavljanje riječi, rečenica, i na to ne treba obraćati pažnju, odnosno davati djetetu do znanja da smo mi to primijetili, iz razloga što ono može prerasti u pravo mucanje. Isto tako, znači, imamo

0: pojav mucanja ili mi to zovemo sekundarno mucanje. To je znači kad je dijete, kad dijete je svjesno svog problema, znači ponavlja ove riječi, rečenice, pravi zastoje u govoru. U takvim situacijama obično djeca izbjegavaju govor, zatvaraju se sama u sebe i veoma je bitno znači u toj fazi govora potražiti stručnu pomoć. Imamo akutno ili abruptno mucanje, ono nastaje zbog neke traume i javlja se u nekom periodu od 7 do 14 dana, ali ne treba ni to zanemariti, isto tako treba se javiti logopedu.
1: Ali evo kad ste malo prije pomenuli to fiziološko mucanje, da se ne treba puno obraćati pažnja, ali sva vrsta mucanja počinju na isti način. Kako ćemo znati?
0: Zato kažem, to fiziološko, to mucanje na koje samo iščezne, znači obično se javlja između druge i treće godine Dobre. Života i takvo mucanje, znači zato što je dijete u aktivnoj fazi razvoja, znači govora i usvajanja govora i govornih vještina, zbog prevelike želje u govoru dolazi do te pojave.
1: Dobro, ako ne obratimo pažnju na to?
0: Ne, obično roditelji, sad je to moderno, odu na internet, pročitaju, onda uzmu sami savjete, ali naravno ako se to zadrži i poslije, znači ako počne znači da pravite i velike pauze poslije treće godine života, onda treba se odmah javiti kod logopeda.
1: Možemo li odrediti neki period koji je to, da ne moramo da se brinemo, ali nakon kojeg postaje već situacija ozbiljna?
0: To je ta faza, znači najaktivnija od učenja govora.
1: To su dvije godine.
0: Od druge do treće godine. Znači, nekom se javi sa dvije godine, pa to iščezne sa dvije godine i tri mjeseca. Okay. Nekom se javi sa dvije i pol, ali se ne zadržava dug vremenski period. Već mucanje, znači, kad traje preko šest mjeseci, potrebno je, znači, doći da se savjetuje i da se dijete uključi.
1: Neki optimalan period
0: šest mjeseci. Jeste.
1: Zna li se šta uzrokuje? Evo, za fiziološko manje više ste objasnili.
0: Pa uzroci mucanja su višestruki, znači prvo se ide na tu genetsku predispoziciju.
1: Nasljedno je.
0: Jeste. Tako su stručnjaci znači izvršili razne teorije, znači gdje ali ne mora značiti, znači ako u prvoj generaciji znači ima rođak ima mucanje, ima problem sa govorom u vidu mucanja, da će njegov prvi rođak, znači to se javlja, može se javiti poslije dvije, tri generacije, znači u porodici da se pojavi mucanje. Zatim imamo socijalne okolnosti koje dovode do pojave mucanja, zatim takav je tempo i ritam života i roditelja i djece da su roditelji neurotični. Znači, kad uđu kući, znači sve svoje probleme znaju da prenesu u kućnu atmosferu, naravno u vidu galame i ne znam, da dijete se kažnjava i to je jedan od okidača za mucanje. Zatim imate emocionalne trenutke, odnosno emocionalne situacije, znači koje nebitno da li su to pozitivne ili negativne emocije, isto mogu dovesti do pojave
1: od straha.
0: Vrlo puno pacijenata, odnosno roditelja, dovede dijete i kaže da se uplašio, na primjer, psa ili nešto da je sanjao. Mislim, razne situacije dovode, znači gdje oni vežu i povezuju sa početkom mucanja.
1: Dobro. Šta da radi roditelj kad prepozna da dijete ima problem?
0: Mucanje uopšte nije teško prepoznati iz tog razloga, znači taj govor više nije fluentan, nego dolazi znači do ponavljanja dijelova riječi, rečenice, znojenja pri govoru, zatim izbjegavanje govora, zatim veoma kratke, mogu biti i duže pauze u govoru i onda bi trebalo znači odmah potražiti stručnu pomoć da se vidi i utvrdi i procijeni stupanj mucanja.
1: Ono što je najgore, evo već ste vi spomenuli da mucanje izaziva čitav niz problema kod djeteta. Dijete stvara i strah od govora, što je starije, svjesnije problema, zatvara se u sebe, neće se družiti. Dakle, čitav niz problema. Yes.
0: Pa tu povezuje čitav niz problema koji utiče, na primjer, na dijete u tom razvoju njegovom, pa onda polaskom u predškolsku, znači samim polaskom u školu, gdje mu predstavlja veliki problem, znači za savladavanje nastavnog plana i programa. Djeca su jako, jako, kako da se izrazim,

0: nemaju nikakvog respekta prema toj djeci. Ta djeca okrutna su. Onda djecu zezaju, onda se djeca povlaču sebe, negoduju odlazak u školu. Tako da mucanje je stvarno jedan problem o kojem, ali mogu reći da se svjesnost opet kod nas koliko toliko razvila, znači i kod roditelja da se potraži pomoć, znači nije više neka tabu tema.
1: Koje greške roditelji svjesno i nesvjesno prave kada primijete da dijete muca?
0: Pa ono što ja mogu vama da kažem, šta se preporučuje, znači kad znači imate problem u kući, prvo djetetu, znači nebitno je li to u krugu roditelja ili ako čuvaju nene i djedovi, da se napravi prvo pozitivna atmosfera u kući, da se prilagodi znači poremećaju koje dijete ima. Zatim potrebno je znači da roditelj sluša, da ima strpljenja i da ima ima strpljenje i razumijevanje da sluša djetetov govor i šta je, sad sam pošla, i da sluša, samo da sluša i da učestvuje u tom razgovoru, a ne da ga opominje da muca. Znači, može se pomoći djetetu da prevaziđe te blokade ili te pauze, kako mi zovemo, ali ga ne treba svjesno, znači ne treba mu svjesno govoriti kako ima, kako muca, kako ispravljati mu taj govor.
1: Obično kažu, aj polako, aj smir se, aj fino kaži, pa, ponovi.
0: Pa sad sam pošla reći, jeste, to jeste tako, ali sve to dok dijete ne bude svjesno svog govora. U stariju, znači u pubertetu, djeca, odnosno ti tinejdžeri, adolescenti, već imaju razvijenu svjesnost problema svog govora i oni uz dobro okruženje i znači dobru saradnju sa logopedom i vani mogu da kontrolišu znači svoje mucanje, jer oni obično znaju kada će doći do blokade ili bezuspješnog pokušavanja izgovora, kao da nemate vazduha, oni znaju, zastanu, udahnu i nastave govoriti.
1: A smije li roditelj završavati djetetove rečenice?
0: Može mu pomoći. I to se i preporučuje, znači da se pomogne, ne da se ispravlja, nego obično, znači, kod djece...
1: Prepozna šta hoće da kaže.
0: Jeste, roditelj zna, znači, s obzirom na razliku u godinama, zna šta, o čemu dijete govori, znači, treba mu pomoći da prevaziđe to.
1: I to je možda najbolji način, u jednu ruku se praviš kao da je sve normalno, prepozna se šta hoće dijete da kaže i opusti ove samim tim. E, što je interesantno? Zašto nema mucanja kad se pjeva?
0: Jeste, to ste u pravu, znači. Pa i kroz naš rad, znači, sa djecom u službi, mi imamo, znači, metode i tehnike, znači, kod pomoći pri tom govornom problemu, znači, kreće se od nekih vježbi disanja, usporenog govora, naprimjer, čitanje i reproduciranje pročitanog isto uz usporen govor, ali tako i pjevanje. Ne znam...
1: Ko pjeva
0: zlo ne zna. Ja, mislim, ne znam, naprimjer, Džibuni vam je isto osoba.
1: Poznat
0: jeste. Slaven Bilić vam je isto poznat po tom govornom poremeću.
1: Oni sad imaju kontrolisano.
0: Bravo, eto što sam rekla. Znači, kad su svjesni i znaju gdje će pogriješiti.
1: Ali su u svojim intervjuima baš govorili, eto, kad ste pomenuli Džibuni, a on je primijetio da kad pjeva da ne muca, tako smo mnogi saznali.
0: Zato što mi u procesu rehabilitacije, znači na prvom, u stvari kada dijete ili nebitno tinejdžer dođe kod nas, znači bitno je prvo da steknemo jedno prema drugom povjerenje. Pa onda dok mi, što bi se rekao sad moderno, kliknemo između sebe. I onda se dijete otvori, onda se stvara ta opuštena atmosfera i ide se sa vježbama relaksacije. A pjevanje vam je jedan vid relaksacije gdje govorni, kompletan govorni aparat vam je opušten i znači neće doći do pojave mucanja.
1: Dakle, problem se vidi. Mucanje je nastalo. Da li je ono fiziološko ili nije, kako god. Dolazak od stručnjaka, odnosno logopeda. Šta je vaš sad zadatak? Kako vi radite na ispravljanju ovog poremećaja govora?
0: Sad sam vam rekla, znači kod nas vježbe pacijenti dolaze jednom ili dva puta sedmično. Znači unutar ordinacije se odvijaju znači vježbe relaksacije, usporenog govora, usporenog čitanja, sve zavisno metodu koju primjenjujemo, čak imamo i metodu riječ, korak, znači sve su to te terapijske

0: procedure. Ali isto tako treba ja naglasiti da, znači, kad roditelj dovede dijete kod nas i sad u jednom intenzivnom tretmanu, da se problem ne završava samo u ordinaciji. Znači, moramo usko sarađivati, jer ne dovedemo jednom sedmično kod logopeda i ne djetetom ništa ne odradimo do narednog dolaska i onda je ta rehabilitacija dugotrajan proces i ne možete očekivati onda neke pozitivne rezultate.
1: A inače, koliko vremena potrebno ili je to sve individualno i od čega zavisi kako će ta terapija se završiti prije ili kasnije?
0: Da vam kažem, znači, to je sve individualno. Ne zna niko od nas, znači, roditelji su obično zatvoreni, znači, ako imate problem u porodicu, neslaganju i ne znam, tu roditelj vam neće, ali dijete jednostavno, dijete ne morate ništa pitati. Djeca vam sama ispričaju situaciju kod kuće i znate sva dešavanja, znači, bez jednog postavljenog pitanja. I onda se usmjerite u tom pravcu. Međutim, ali ako je to stalno prisutno, znači, dijete pod stalnim stresom,
1: i se možda mora uključiti psiholog.
0: Preporučivo je da se uključi psiholog, samo što, evo, sad pokud što je za mucanje razvijena svjesnost, taj psiholog je za psihologa razvijena svjesnost. Više nije sad idem psihologu, kako kod nas kažu, odmah nismo dobri s mozgom, s glavom. Znači, psiholog se preporučuje, znači, kod djece sa mucanjem da se uključu u terapiju.
1: Dakle, da bi terapija bila uspješna, roditelji moraju s vama usko sarađivati. A kako škola reaguje na ove probleme? Imate li tu zamjerke?
0: Ovako, znači, u školama je isto tako, puno djece nam dolazi, znači, nisu ni roditelji uputili, nego jednostavno nastavnici, prosvjetni radnici
1: prepoznaju
0: problem, pošalju kod nas. Ali sve zavisno i od nastavnog kadra.
1: Kako? Mislim, kad već imaju dijete koje muca, da li su svi...
0: Evo sad sam vam pošla reći. Znači, različitog nastavnog kadra, imate učiteljice ili nastavnike, profesore, nebitno, gdje jako imaju razumijevanje za takvu djecu, jer toj djeci javni nastupi su problem zbog tog njihovog govorenja. Ima nekih nastavnika gdje djeci zbog tog razumijevanja problema daju da odgovaraju u pismenoj formi, jer djete će u pismenoj formi dobiti 5, a ovamo će dobiti lošu ocjenu, ne zato što ne zna, nego zbog tog problema. Znači, u školama je jako, jako individualno, kako ga pristupiti.
1: Nije zakon štiti to djecu, mislim,
0: ne
1: možete zahtijevati?
0: Ne. Mislim, nema ništa u zakonu, mislim, koliko se ja razumijem, koliko znam da imate mogućnosti, mi si napišemo taj nalaz i tražimo...
1: Samo pismeno odgovaraju, ne možete
0: da,
1: to tražiti.
0: Ne, i tražimo suport od nastavnika i od roditelja, ali sve to individualno od prosvjetnog radnika.
1: Dobro. Kada mucanje postaje doživotni problem?
0: Mucanje, znači, dijete može da, ajde sad da uzmem, da muca neki period od 2-3 godine i da dođe do tog poboljšanja, odnosno da ono jednostavno prestane. Ali isto tako, nikad ne možemo reći da mucanje se neće ponovo javiti. Znači, uvijek postoji predispozicija za osobu koja je mucala. Znači, što govorimo o pravom mucanju, da će se javiti, može se javiti, a i ne mora u kasnijoj dobi.
1: Vi, znači, naučite, pogotovo ove starije, na to kontrolisano mucanje.
0: To kontrolisano mucanje, znači, ali imate i osoba, znači, odrasli, koji nikad nisu savladali tu kontrolu. Jednostavno, takve su osobe, takav mentalni sklop gdje ne možete, znači, ne može da prebrodi tu situaciju, da nauči samo kontrolu.
1: Znači, postoji takve slučaje?
0: Da.
1: Dobro. Sad nas slušaju i gledaju mnogi i htjeli bi da znaju kako da dođu do vas.
0: Dolazak u naš centar u Domu zdravlja je jako jednostavan. Imamo jako dobru saradnju sa kolegama sa pedijatrije školskog dispanzera, gdje se jave svom ljekaru, djeca dobiju uputnicu, dođu kod nas. Kada se jave, može se desiti isti dan da se obavi pregled, ali nema, znači, zakazivanja od mjesec, dva. Obično ta djeca budu primljena u roku od 3-4 radna dana i uključena u rehabilitacijski tretman.
1: Šta je u slučaju kad dijete ne sarađuje? Neće da se
0: rađuje. Znate kako, onda se kad dijete ne sarađuje, u stvari svako dijete sarađuje, ali nam treba vrijeme. Znači, ima djece koja negoduju, koja se boje.

0: koja od nepoznate osobe.
1: Jer vi sami budete s djetetom?
0: Da, na prvom pregledu bude roditelj gdje se uzmaju anamnestički podaci i sve što je nama potrebno i onda na sljedeće tretmane djeca ulaze sama.
1: Ako neće,
0: znači naravno nećemo toliko sad stresirati dijete, na početku ulazi roditelj, ali vremenom polako mu objašnjavamo dok i on stekne povjerenje u vas i sigurnost i onda roditelj može sačeka ispred ordinacije u čekaonici i ono, ali oni svi se naviknu, većinom, vrlo, vrlo rijetko da roditelj boravi u ordinaciji s nama.
1: Jel imate nestrpljivih roditelja? Znate kako, da ako ne vide odmah promjenu,
0: Znate kako, s obzirom da smo u domu zdravlja, znači radimo u radno vrijeme, ali ima roditelja koji su nestrpljivi, koji jednostavno...
1: Dovodim dijete, ono
0: nikakvog nema poboljšanja, ali onda roditelj onda počne da luta. Znači ode kod jedne kolekcije, ne mora to biti u domu zdravlja, ode privatno, pa se ponovo vrati nama, ali to je začarani krug. Znači to je...
1: Treba i njih shvatiti, treba su očajni, da pa, svaki roditelj želi što prije riješiti problem svog djeteta. Yes. Ali evo, ako su slušali ovaj razgovor, sve je individualno, potrebno je strpljenje veliko i na vrijeme da se javimo. Da bismo podsjetili naše slušalce i gledalce da kažemo kad potražiti pomoć stručnjaka.
0: Znači, alarm znači za roditelje kad primijete da dijete znači u govoru ponavlja dijelove riječi, rečenice, pravi zastoj u pokretu, u govoru, ima crvenilo lica, znači pravi grimase lica, napetost mišića kompletnog tijela. Potrebno je potražiti logopeda, ne čekati period duži od 6 mjeseci, što se samo ne odnosi na to fiziološko mucanje.
1: Što se prije javi, prije će svi problem riješiti. Hvala vam puno na gostu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je Jasmina Bilalović, logoped u Domu zdravlja, dr. Mustafa Šehović, Tuzla.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba, središnjeg izbora.

Izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka. Vode

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacije.

birač u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu.

0: Pijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

prava, ravnopravnost, nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U sklopu seminara danas je planirano predavanje o ovoj temi za sudije i uposlenike suda. Najavljeno je učešće studenata Pravnog fakulteta, predstavnika Centra za socijalni rad i Advokatske komore. Za večeras je na stadionu Tuša najavljena prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Okupljanjem igrača i stručnog štaba zvanično će početi pripreme za sezonu 2026-2027 godina u vidnim prvoj ligi Federacije BiH. U narednom periodu bi trebali biti poznati termini priprema, odigravanja prijateljskih utakmica, kao i ostale aktivnosti vezane za početak nove takmičarske sezone. Norveška i Engleska igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2-1, a Engleska i Meksiko su igrali 3-2. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz umjeren do jak razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona pokazao je promjene u izboru budućih srednjoškolaca. Sve veći broj učenika odlučuje se zapravo za stručna i zanatska zanimanja poput automehaničara i frizera, dok je interes za pojedine obrazovne profile u potpunosti izostao. Zbog toga je vlada kantona izmijenila plan upisa za školsku 2026-2027 godinu i prilagodila broj odjeljenja stvarnim potrebama i interesovanju učenika. A šta pokazuju ovogodišnji rezultati upisa, zašto dolazi do promjene trendova i koliko obrazovni sistem može odgovoriti potrebama tržišta rada, govorimo u nastavku sa gospodinom Zlatkom Ibrišimovićem, stručnim savjetnikom za obrazovanje za područje srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Evo, kako sam kazala, prvi upisni rok pokazao je značajne promjene u interesovanju učenika, odnosno srednjoškolaca. Pa evo na početku malo da kažemo više kako komentarišete rezultate ovog upisnog roka i kakvi su trendovi trenutni.
2: Upravo ste. Znači, zaista je vidljiv određeni pomak u odnosu na prethodnih par godina, gdje su do izražaja došli povećan interes za upis određenih stručnih zanimanja koja do sada su bila otprilike malo u inferiornom položaju, tako da evo recimo i vi ste u najavi rekli da je jedan od zanimanja koji je tražen ove godine bio i automehaničar mašinskoj struci, što je jedan po meni kvalitetan pomak da pokušamo rasteretiti znači orijentaciju učenika završnih razreda na određenu jednu ili dvije struke koje se dešavalo do sada.
1: Zbog čega je to tako? Šta mislite? Da li su učenici shvatili da su takve potrebe tržišta rada, da zaista automehančari koji ste pomenuli, eventualno frizeri, kozmetičari i slično, dovoljno dobro zarađuju, jeli, pa učenici to i primijetili?
2: Ja mogu reći svoje lično mišljenje, obzirom da sam obavljao poziciju direktora škole, mašinske škole u Tuzli, da sigurno je

0: opredeljenje učenika sastoji se od više komponenti. Mm-hmm. Utjecaj imaju i društvo, roditelji, sigurno i prezentacije škola, znači položaj pojedinih zanimanja, kao što ste rekli, na tržištima, mm-hmm. koji su bolje ili dobro plaćeni. Yes. Tako da, ne bi, naravno, ovdje bih sigurno spomenuo da su možda i ustanove obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnike, Pedagoški zavod u saradnji sa privnim subjektima i privnom komorom Tuzlanskog kantona napravili kvalitetan zaista pomak mm-hmm. u zadnjih par godina, obzirom da se donošenjem pravilnika o praktičnoj nastavi određene zakonske regulative se standardizovale, ozakonile, tako da imate osiguranje učenika, kao što ste rekli, vlada sufinansira zanimanja koja su proglašena kao deficitarna, poslodavci imaju mogućnost plaćanja, znači zakonsku uređenost da vrše plaćanje učenika koji obavljaju praktičnu nastavu u njihovim objektima. Tako da mislim da je puno velik spektar elemenata koji utiču na promjenu pri upisu učenika u srednje škole.
1: Evo, pomenuli smo automehaničare, oni su samo jedno zanimanje koje je zabilježilo porast, značajan porast broja zainteresovanih učenika. Koja su to još zanimanja trenutno, da tako kažemo, u procvatu što se tiče broja zainteresovanih učenika za upis, a koja su s druge strane onako zabilježila pad?
0: Pa, iskreno da vam kažem, još obzirom da imamo i treći upisni rok, još ti podaci nisu konačni, ali iz ovih preliminarnih podataka koji dobivamo od škola, jeste da je to znači kozmetički tenčar, kao što ste rekli, kozmetičari, frizeri. Što se tiče pada, to je već par godina što se referira znači na tekstilnu struku, gdje krojači zaista nemaju takav odziv, što je žalostno. Na Tuzlanskom kantonu nemamo barem jednu školu koja je bila nosilac te porodice zanimanja. Dugo je bila gradačac zbog kule u gradačcu koja je omogućavala kvalitetnu praktičnu nastavu. Međutim, evo vidimo da nemamo ni gore poboljšanja upisa učenika u tu porodicu zanimanja.
1: Znači, nemaju gdje zapravo konkretno obavljati praksu, je li to problem?
0: Evo nije. Imamo, recimo, primjer Radašca gdje imate proizvodne pogone koji mogu zaista kvalitetno odgovoriti na zahtjeve koji pruža nastavni plan i program iz tog zanimanja, međutim, jednostavno interes opada. Mm-hmm. Sada možemo razgovarati zaista zbog čega je to, da li je to da budući srednjoškolci vide da je to ipak naporan posao za možda koji nije dovoljno plaćen i tako da. Znači, postoji zaista puno elemenata pri odabiru određenih budućih zanimanja.
1: Evo da pomenimo i ove četverogodišnja zanimanja koja su zabilježila pad, koja su to pad broja upisanih učenika.
0: Pa iskreno vam kažem, malo smo u pripremi razgovora pričali, znači medicinskoj struci, ja mislim, opet kažem svoje mišljenje da medicinska struka nema određeni pad, ona ima određeni kontinuitet, ali da u vrhu interesovanja učenika su zaista medicinska struka, IT sektor koja već godinama je konstantan priliv učenika, znači elektrotehnička škola Tuzla, tako da i evo ono što je otprilike neka naznaka, to je mašinska struka koja je otprilike uz građevinsku struku možda i za ove dvije vodeće struke što se tiče stručnih zvanja koje se obrazuju na području Tuzlanskog kantona.
1: Ujedno i srednje škole koje je, vjerujem, evo i sopstvenog iskustva, je li, itekako teško i upisati. Zaista, djeca danas moraju biti super odlikaši da bi upisali neke od ovih škola.
0: Naravno. To je jednostavno, imate trend koji u određenom vremenskom periodu bude, recimo, pri određenog broja godina, evo, gimnazija Meša Selimović je bila veoma slabo pozicionirana što se tiče upisa. Na prošlih par godina, što meni iskreno zaista drago, povećan je

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

U vidnim prvoj ligi Federacije BiH u narednom periodu bi trebali biti poznati termini priprema, odigravanja prijateljskih utakmica, kao i ostale aktivnosti vezane za početak nove takmičarske sezone. Norveška i Engleska igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2-1, a Engleska i Meksiko su igrali 3-2. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz umjeren do jak razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicu

0: prije svega dobrodošlica svakako ponovo u Tuzlu, niste nam bili od septembra i nekako smo vas se zaželjeli.
1: Po prošle godine baš bi onako, baš smo se puno bilo ovdje, evo, ovo je sad, ajde kažemo, standardna verzija, jel, mi smo uvijek otprilike u julu, a ovdje ništa, ovo je predivno mjesto, predivan
0: bijan. Ste ovdje domaći, pa, voli vas
1: domaći,
0: publika.
1: Pa mi se tako stvarno i osjećamo, znaš, ono, tako publika i ono, sve je nekom party fazon, znaš, nije ovo koncert nešto, svi smo ono, komuniciramo tako u tom fazonu.
0: Prava je ljetna žurka.
1: Baš tako. Evo, danas je malo i popustilo, nije onoliko vruće kao ovih prošlih dana, tako da baš očekujem da će biti super večeras.
0: Uspjeli smo na vašim društvenim mrežama vidjeti da vas ima svugdje po regionu, svugdje svirate, ali ići ćete i dalje tokom ovog ljeta. Imate li neke možda što bi posebno izdvojili ovi koji ste bili ili nešto što jedva čekate, a mnogo toga vas čeka u narednim danima?
1: Ja da budem iskren, uvijek jedva čekam ovo večeras, jer ovdje je stvarno nekako nama i sa organizacijom i sa ovim mjestom i hlad je, super je zvuk, sve je stvarno super, naravno, a publika ovdje, Tuzla je stvarno uvijek, što smo zaključili dozad ko smo kod kuće ovdje, tako se stvarno i osjećamo, tako da je ovo baš nešto, ima par mjesta na spisku novih koje do sad nismo i naravno da je to uvijek onako, nepoznance su uvijek onako te zaintegriraju, ali večeras treba biti dobro.
0: Koliko se publika mijenjala sve ove godine? Svi ovi koji vas prate, a ima mnogo, naravno i s obzirom na mlađe generacije, mnogo i novih.
1: Pa to je dobro pitanje, znaš. Pošto mlađa publika sluša danas neku novu muziku, jel? Koju mi stariji sebe će u tu kategoriju ubaciti, baš i ne razumijemo, ali smo stvarno primijetili već od prošle godine da dosta mlađe publike dolaze na naše svirke. Naravno, naše godište, ali dosta mlađe publike, što daje nadu da će muzika preživjeti.
0: Stari dobri rock and roll.
1: Pa jeste, mislim, za mene u muzici nema loše muzike, ima samo loša interpretacija muzike. Ja stvarno, što se vidi ali po našem repertoaru, što sviramo, stvarno ne bježimo ni od čega. I naravno, mi tu sve dodamo to u nekoga, da kažemo, rock zvuka, rock energije, te, jeste.
0: Baš kada govorimo o muzici, nedavno sam uspjela vidjeti da ste objavili prije par dana, čini mi se, novu obradu, tako da kažemo, akustičnu, jako emotivnu, jako lijepi i spot, mislim, meni se dopao zaista. Zašto baš ta pjesma?
1: I prekriče izdaja nova pjesma, isto tako kad procvatu behari,
0: na nju, a
1: desetak dana prije toga je Što te nema od Jadranke Stojaković, tvar, to je Aleksa Šantić, ali Jadranka je najpoznatiji izvoditelj te pjesme. Mi smo 2. maja

0: imali ove godine imali akustični koncert cijeli u Prijedoru i stvarno moram reći da je to jedan od najljepših muzičkih doživljaja u mom životu. Cijeli koncert smo snimili, tako da će sada u narednom periodu da bude, neće se odjednom, znaš kako kod nas ljudi, pukniš im odjednom i to je to. A ako ćemo sve jednu po jednu pjesmu izdavati da ljudi to poslušaju, pa ćemo na kraju na to sve sastaviti u jednu cijelu noć. Tako da,
1: To znači da sada prelazite u akustiku totalno?
0: Ne, ni slučajno, ni slučajno. Akustika je za... Ljudi nisu informisani, misle da je kao akustična, akustika je mnogo teže svirati nego ovo. Mnogo je teže, tu nema prostora ni za kakve greške. Ni za šta, nema, mislim, to stvarno mora da bi dobro zvučalo, mislim, možemo svirati mi akustiku kako god hoćemo, pa će biti loše. Ali mi smo se stvarno potrudili da to zvuči kako treba i to je bilo tad svirka i tako mi nastavljamo. S tim da ćemo naravno tih pjesama ubacivati u ovaj program, kao recimo večeras ćemo svirati kad procvatu behari i tako dalje. Ali onda ćemo te pjesme isto da ubacujemo i u ovaj ovdje repertoar.
1: A kako birate u principu repertoar? Kako se odlučite za sve te pjesme? Uvijek čini se nekako da pogodite u sridu.
0: Ja mislim da sve što se na silu radi ne može da prođe. Šta god to bilo od muzike i drugih stvari. Evo sad smo na muzici. Tu mora da jednostavno te pjesme leže. Ajde da kažem u ovom slučaju nama sviranje i meni za pjevanje. Ako se ja naježim na tu pjesmu, onda ta pjesma trebala, jel, da je okej za ovaj. I onda te pjesme nekad, prvo kažem, ima ljudi koji nam predme non stop stižu mailu, aj probajte ovo, probajte, mi smo poznati, jel, kao da te pjesme, da im namo neku tu drugu mladost. I onda, okej, poslušaš, ovo je dobro, hajde probamo. Znaš, nekad mi osviram pjesmu i ne prođe kod publike, ima i toga, mislim, da budemo realni, jel. Ali, mora onako nama da se svidi, pa onda vidit ćemo da li će to biti publici. Tako to ide.
1: Koji je to tajni recept uspjeha? Evo, sad dosta imamo i dosta bendova, mladih bendova različiti. Evo, ne znam koliko ste upoznati, recimo u Tuzli čak imamo dosta mladih metal bendova različiti, hard rocka. Koliko je to sada popularno? Evo, spominjali smo malo čas i muziku. Na sva ova mjesta koja odlazite sigurno imaju i oni mlađi bendovi koji se vama dive.
0: Ja sam stvarno oduševljen kad vidim mlade ljude da sviraju. Jer svaka mladost nosi svoju muziku. I ti možeš razumjeti ili ne razumjeti tu muziku. Sad ću malo kritičan biti, ali ova neka mladost ima neku, najmanje muzike ima u tom svemu. Bitan je neki fol da se desi, ne rockofol, nešto da se desi da bi njih to zainteresovalo. Tako da se vratim na ovo, mene stvarno, da pogotovo ja pripadam tom heavy-u i tako mi je drago to kad čujem i vidim da ima mladih ljudi koji sviraju, to je stvarno nekako da kažem nada. Ali jedna velika škola koju sam ja imao dok sam bio mlađi, jel, i dok sam svirao sa našom najvećom zidom Dinom Merlinom, jel, i ja sam i tad sam već pravio te pjesme neke i sve i uvijek bi ovako volio pustiti njemu. Šta, kako sviđa, dobro. I onda mi postavio jedno pitanje koje u stvari bilo, mislim da je to namjerno pitao, to je bio odgovor na sve. A za koga ti to praviš? Pitanje je bilo, za koju publiku to praviš? I onda to pitanje, treba da se zamisliš, koliko je to publike koja će doći da slušaju to? E, ako si realan, značiš da našim podnebljima, koliko, okej, ako ti to radiš za svoju dušu, ako to radiš za svoju raju, onda je super, nasviraš šta god hoćeš. Ako želiš da se baviš sa tim, onda moraš razmišljati o tim stvarima.
1: To je znači taj neki recept mladima, da je ipak, naravno, da rade ono što vole, ali da slušaju puls publike.
0: Ja moram primijetiti da je rock publika, publika koje ja pripadam, koja obožava rock muziku, prilično isključiva. Oni, zato sam dao ime Rock of Fall, mi smo rock band, ali Rock of Fall je ono ostalo, jel? Iako naravno nije kofo, ali jednostavno to je bio alibi za da mi možemo raditi ostalu muziku, jer oni ti ne praštaju, znaš, ti jesi odsvirao neku od Bešlića, ti si već, jaj, buraz, ne ide to tako, znači ako želiš se, mi pošteno radimo to i žestoko sviramo i mislim da smo uspjeli naći nekako spojiti ta dva, tri svijeta.

0: koja dođe na našu svirku.
1: Sa sigurno ste uspjeli, to svaki put vidimo i na koncertima u Tuzli, ali objavljajte vi na društvenim mrežama gdje mi nemamo priliku, nažalost, da odemo, vidimo da je atmosfera fantastična. Šta dalje? Rock of all, u kojem smjeru ide?
0: Pa ne, mnogi bi, ja mislim, mnogi ljudi vole ovako pred kamerom reći neki plan da imaju nešto. Nema plana, nema, i stvar se dese. I ja volim da jednostavno, da me voda odnese. Mi sigurno nećemo stupiti od ovog zvuka, to je sigurno, a sve ostalo, kako nas voda odnese. Publici, dok se sviđa, mi smo tu.
1: Imate li možda još neku poruku za mladi bendove o kojima smo pričali? Šta da im kažeš, šta da im pošaljete?
0: Ovo će slučati sad kao takva klasična žvaka, ali stvarno jest. Vjerujte u sebe, svirajte i nemojte odustati. Znači, to je jednostavno, kad te život ono gurne, kažeš pa ovo nema ništa od ovoga, ja vam ovo sad mogu pričati 7 dana šta sam sve prošao dok nisam došao do Rock of Fall-a, ali nikad nisam odustao. Uvijek samo naprijed, naprijed.
1: Hvala vam puno i nastavite i vi samo naprijed, naprijed, a mi smo tu da pratimo.
0: Hvala vam.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Majdanu povećana energetska efikasnost objekta. Grad Tuzla nagradio uspješne učenike, studente i sportiste. Potpisani ugovori sa 365 studenata iz reda boračke populacije.

0: Privrednog centra Medan Jasenko Elezović izrazio je veliku zahvalnost na pruženoj podršci, naglasivši važnost novih modernijih uslova koje će centar imati na raspolaganju. Istovremeno poručeno je kako ovo nije kraj radova.
1: Projekat obuhvata energetsku efikasnost, što znači da sam Medan kao preduzeće očekuje da će se u narednom periodu ostvariti uštede. Medan i grad Tuzla neće stati na ovome, nastavit ćemo dalje da iznalazimo mogućnosti da investiramo u objekat. Objekat je stvarno velik, zahtjevan i jako izazovan za upravljanje, održavanje. Ovo je samo jedan korak, ja bih rekao je veliki iskorak koji će doprinijeti razvoju samog sportskog centra.
0: Veliko zadovoljstvo urađenim poslom nisu krili ni predstavnici tuzlanskih sportskih klubova koji svakodnevno koriste dvoranu. Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
2: Medan je, kada je otvoren 84. godine, sigurno predstavljao veliki iskorak za sve sportske klubove i za grad Tuzlu, jer smo ostvarili puno bolje uslove za trenažni proces i samim tim otvaranjem Medana i ostali klubovi, naravno košarkaškog jedinstva koji ima najveće uspjehe, ali svi drugi klubovi koji su bili u rukometu ili košarci, su bili na jednom većem nivou. Tako da Medan predstavlja jedan, ja bih rekla, spomenik Jugoslaviji i danas dan je najbolja, znači, naša publika koja zna prepoznati dobre sportiste, dobre radnike, osobe koje žele uspjeh i koji čuvaju i njeguju tradiciju, rezultate koji ovaj grad imao.
0: Ova velika obnova tek je uvod u nove pozitivne priče iz Tuzlanskog hrama sporta. Naime, nakon godina čekanja, uskoro se očekuje i zvanično otvaranje potpuno obnovljene kuglane, koja je dugo bila van upotrebe. Time će Medan ponovo postati kompletna sportska oaza i dom za sve generacije tuzlanskih sportista.
3: Uspješno je realizovan još jedan projekat u Medanu. Ugrađeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-privrednom centru Medan Tuzla. Vrijednost radova je 661.000 konvertibilnih maraka. Prostore u kojima su okončani radovi obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Renata Kurić.
4: U Tuzlanskom Medanu uspješno je realizovan projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za odvijanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog sporta. Vrijednost projekta je 661.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i grad Tuzla. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu kojim su stvoreni kvalitetni i sigurni uslovi za sportiste, sportske klubove, ali i sve rekreativne korisnike Medana, kaže Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Gdje smo uradili potpunu sanaciju, odnosno zamjenu i postavku novog parketa u maloj sali gdje se mogu igrati, dakle, 4 različita sporta, a to je rukomet, futsal, odbojka i košarka. Zatim uradili smo trening salu ili koju neki zovu sparing, dakle, salu za borilačke vještine, dakle, potpuno novi parket i novi ambijent, kao i našu fitness salu, dakle, koja je dorađena, koja je sada uređena po veoma savremenim standardima i gdje u narednom periodu očekujemo još veliki broj novih sprava koje ćemo kupiti i postaviti ovdje, tako da evo sada govorimo o jednom sasvim novom unaprijeđenom sportskom kulturnom privrednom centru Medan koji je duša sporta zajedno sa stadionom Tušanj i gdje smo na ovakav način stvorili još bolje, još kvalitetnije uslove za veliki broj sportskih klubova, ali isto tako i rekreativaca.
4: Gradonačelnik Lugavić ističe da je Medan prilagođen i za održavanje reprezentativnih utakmica, dok se sportski događaj i dalje prate sa velikim interesovanjem građana, uključujući i zajednička gledanja na Trgu Slobode.
5: Drago mi je što smo evo i u velikoj sali omogućili našim reprezentacijama da igraju reprezentativne utakmice i još mi je draže gdje oni to kažu i javno ističu da je publika i gdje su navijači Tuzle najbolji i najvatreniji navijači naše nacionalnih naših reprezentacija, što smo evo pokazali na našem Trgu Slobode na svjetskom prvenstvu, gdje sam siguran da smo uradili najbolju organizaciju praćenja svjetskog prvenstva u fudbalu, a posebno kada je naša reprezentacija igrala, isto tako i reprezentacija Hrvatske i sve druge, gdje smo pokazali jedinstvo jedinstvo u Tuzli, gdje smo pokazali u stvari biće i DNK Tuzle,

0: Bosni i Hercegovine pružamo najbolju uslugu i najkvalitetniju uslugu svim našim sportskim kolektivima koji egzistiraju u Mejdanu, a to su 24 kluba sa svojim selekcijama, što čine ukupno 33 selekcije. Trenažni proces je jako zahtjevan, ali Mejdan sada može da odgovori u punom kapacitetu.
1: Realizovanim projektom Mejdan je potvrdio status jednog od najvažnijih sportskih centara u Tuzli i širem regionu, a nova infrastruktura omogućava bolje uslove za treninge, takmičenja i sportske manifestacije.
2: Grad Tuzla danas je uručio nagrade učenicima, studentima i sportistima u znak priznanja i podrške za rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate na takmičenjima, čime su na dostojan način predstavljali i svoj grad. Delisa Hočić.
3: Uspjeh, trud i predan rad danas su dobili priznanje. Grad Tuzla upriličio je svečanu dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima koji su ostvarili nadprosječne rezultate. Ove godine nagrađene su 134 mlade osobe, a za ovu namjenu iz budžeta grada izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
4: Danas sam presretan i danas je grad Tuzla presretan i mislim da grad Tuzla treba danas da bude najsretniji grad, jer smo nagradili 134 učenika, studenta, dakle i sportistu za ostvarene nadprosječne rezultate u školovanju, studiranju, ali i na međunarodnim velikim takmičenjima. To nam pokazuje jednu veliku i kvalitetnu sliku budućnosti grada Tuzle i pokazuje nam mlade na koje Tuzla sigurno može da računa u još boljem, kvalitetnijem, prosperitetnijem razvoju u budućem periodu. Za ovu namjenu grad Tuzle ove godine izdvojio do sada najveća sredstva, to je 100.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekao na početku, podržali smo 134 mlade osobe za nadprosječne rezultate.
3: Među nagrađenima su i blizanci Neriman i Zekerija Hajder Hodžić, učenici trećeg razreda osnovne muzičke škole Tuzla i šestog razreda Richmond Park School Tuzla. Kažu da im ovo priznanje predstavlja motivaciju da nastave ostvarivati uspjehe.
5: Mnogo mi znači, sretna sam što smo dobili ovo i nadam se da će tako biti i dalje.
6: Mnogo mi znači, sretan sam i nadam se da će tako biti u budući.
3: Među dobitnicima priznanja je Jadna Ajla Muharemović, studentica druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ističe da joj ovo priznanje predstavlja potvrdu da su njen rad, zalaganje i rezultat tokom studija prepoznati.
7: Zaista znači, obzirom da vidim da sam prepoznata od strane svog rodnog grada, da cijene i uvažavaju moj rad koji sam do sad na fakultetu stekla, tako da za jedna zaista ohrabrijavajuća nagrada za sve naredne i buduće studente, kako bi što više ulagali u svoje znanje i proširivali svoje vidike, kako bi jednostavno unaprijedili našu zajednicu i našu državu.
3: Tokom svečanosti gradonačelnik je uputio čestitke nagrađenima, ali i nastavnicima, profesorima i trenerima koji svojim znanjem, podrškom i posvećenošću doprinose razvoju mladih i njihovim uspjesima.
4: Isto tako želim da iskoristim ovu priliku, osim da čestitam djeci i učenicima, dakle mladima, za ostvarene ovakve rezultate, želim da čestitam i nastavnicima i profesorima i trenerima koji su svoje slobodno vrijeme posvetili učenicima da unaprijede njihovo znanje i da zajedno kreiraju nove modele, nove perspektive i da prevaziđu sve one izazove koje ova međunarodna i svjetska takmičenja donose. Hvala im na tome što još jednom pokazuju kako svojim ličnim odricanjem možemo zajedno da planiramo kvalitetnu budućnost našeg grada i naše države Bosne i Hercegovine.
3: Svečanost je održana u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh te na dostojanstven način predstavljali svoj grad.
2: Danas je gradonačelnik Zijad Lugavić održao sastanak s predstavnicima mjesne zajednice Tušanj. Sastanku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, gradskog vijeća Tuzle i mjesne zajednice Tušanj. Bilo je riječi o aktivnostima koje su realizovane u prethodnom periodu, kao i projektima i infrastrukturnim aktivnostima, čija je realizacija planirana u narednom periodu s ciljem unapređenja kvaliteta života građana i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život. U nastavku dnevnika slijedi

0: ravnopravnost, između ostalog i kad je u pitanju kantonalni sud, ravnopravnost polova u oblasti pravosuđa. Zajednički, to je naša zajednička aktivnost Gender Center Vlade Federacije u okviru implementacije strategije kantonalnog suda na jačan kapaciteta, odnosno senzibilizaciji svih nas kako društva, tako i uposlenika različitih institucija. Ali ovo je danas jedna multisektorska edukacija.
1: Kantonalni sud u Tuzli aktivno je uključen u implementaciju strategije rodne ravnopravnosti u okviru pravosudnih institucija. U skladu s tim planirane su i konkretne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje postupanja u ovoj oblasti. Jedna od ključnih mjera jeste i edukacija zaposlenih, kazao je ovom prilikom Nedžad Vrbić, sekretar Kantonalnog suda u Tuzli.
2: Edukacija od strane predstavnika Gender Centra, u kojoj bi uključili predstavnike akademske zajednice, predstavnike Centra za socijalni rad, naše zaposlenike, sudije i studente pravnog fakulteta. Dakle, jedna šira društvena zajednica, jer smatramo da je ovo problem koji se tiče ne samo pravosuđa, nego jedne šire društvene slike, i da na jednom mjestu uz učešće svih tih aktera dođemo do najbolji zaključak koji će rezultirati u napređenju ove rodne ravnopravnosti i sprečavanju eventualno potencijalnih nasilja u porodici.
1: Seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost i nasilje nad ženama i nasilje u porodici još je jedan od nizu aktivnosti koji imaju za cilj unapređenje praksi i bolju zaštitu žrtava, ali podizanje svijesti o važnosti pravovremenog djelovanja svih nadležnih institucija.
3: Sport. Za večeras i na stadionu Tušan najavljena prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Okupljanjem igrača i stručnog štaba zvanično će početi pripreme za sezonu 2026-2027 godina u Vivim prvoj ligi Federacije BiH. U narednom periodu bi trebali biti poznati termini priprema, odigravanja prijateljskih utakmica kao i ostale aktivnosti vezane za početak nove takmičarske sezone. Norveška i Engleska igraće u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2-1, a Engleska i Meksiko su igrali 3-2.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Noga, noga.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje emisije Radio Mundialis, koju u vrijeme svjetskog prvenstva možete pratiti u programu Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Moje ime je Edin Bakić i ovoga puta ću vas provesti kroz najnovija dešavanja na

smotri najboljih reprezentacija na planeti. Kao što znate, iza nas je nekoliko utakmica 16. i 8. finala, te ćemo u prvom redu podsjetiti se na sve ono što se dešavalo u petak, subotu i nedjelju na svjetskom prvenstvu, te ćemo najaviti one utakmice koje su pred nama do naredne emisije, dakle do srijede. Također, jedan dio emisije posvetit ćemo i reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je završila plasman na mundijalu. U prošloj emisiji smo se osvrnuli i na onu utakmicu sa Sjedinjenim Američkim Državama, a danas ćemo onako rezimirati naš plasman i ono što smo zapravo postigli ovim prvenstvom. Za početak, kao i obično, prvo ćemo se podsjetiti na sva ona dešavanja od prošle emisije, dakle od petka, a to je nekoliko utakmica 16. i nekoliko utakmica 8. finala. Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Afrički tim je tako prvi put u istoriji ostvario pobjedu u nokaut fazi mundijala, a nakon što su u Arlingtonu savladali Australiju nakon izvođenja 11 teraca sa 4-2. Rezultat nakon 90 minuta igre i dva produžetka bio je 1-1. Egipat je bolje otvorio utakmicu i poveo u 13. minuti. Eman Ashouri je sjajno reagovao nakon ubačaja i glavom pogodio za 0-1, ostavivši golmana Bešana. To je bio rezultat poluvremena. Izjednačenje je stiglo u 55. minuti nakon slobodnog udarca, kada je nakon šuta Mohamed Heni nesretno skrenuo loptu glavom u vlastitu mrežu za 1-1. U izvođenju 11 teraca precizna su bila sva četiri fudbalera Egipta, dok je učinak Australaca bio 2-2. Branila se titule fudbalska reprezentacija Argentine i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Majamiju posle produžetaka pobijedila Zelenortska ostrva 3-2. Argentinci su imali inicijativu, ali do 29. minuta, kada su poveli preko Mesija, nisu napravili ništa značajnije. To je njegov 7. gol na ovom turniru, 20. na svjetskim prvenstvima. Kapiten Argentine bio je strilac na rekordnih 8 uzastopnih utakmica na mundijalima. Inicijativa Zelenortskih ostrava se isplatila 59. minuti. Rajan Mendes je dobro dodao loptu do Duarantea, koji je poslao pored golmana Martineza. Argentina je napadala, ali nije uspjevala da probije odbranu Zelenortskih ostrava, pa je utakmica otišla u produžetke. Argentina je povela u 92. minuti golom Martineza. Zelenortska ostrava su izjednačila u 103. minuti eurogolom Cabrala, koji se driblingom oslobodio. McAllistera ušao u 16-terac iz kosa sa lijeve strane, poslao loptu u dalji gornji ugao. Argentina je treći put na utakmicu povela u 111. minuti, kada je posle kornera Mesija Romero glavom poslao loptu u mrežu, a gol je pripisan Borgesu, koga je lopta zakačila na putu do mreže. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta. Kolumbija se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva posle 1-0 pobjede nad Ganom u Kansas City-u. Kolumbija je povela u 14. minuti golom Ariasa, koji je sa 6 metara poslao loptu u mrežu posle solo prodora i centar šuta sa desne strane Luisa Suareza. Suarez je 6 minuta ranije ušao u igru umjesto povrijeđenog Cordobe. Kolumbijski tim je imao loptu i kontrolisao utakmicu. Uspjeli su doći do drugog gola, koji je poništen zbog ofsajda. S druge strane, Gana se uglavnom koncentrisala na kontranapade, što im nije donijelo rezultat. Kolumbija će u osmini finala igrati protiv Švicarske 7. jula u Vancouveru. Fudbalska reprezentacija Maroka prva se plasirala u četvrti finale svjetskog prvenstva nakon uvjerljive 3-0 pobjede nad jednim od domaćina Kanadom. Prvo poluvrijeme nije bilo na zavidnom nivou, te smo sve golove vidjeli u nastavku. Lavovi Atlasa su poveli u 50. minuti. Hakimi je odigrao povratnu loptu na 20 metara za Ounahija, koji je precizno pogodio mrežu Kanađana. Pobjedu Maroka i sasvim zaslužen nastavak takmičenja bio izvjestan u 82. minuti, kada je Ounahi postigao svoj drugi pogodak. Posao je završio Rahimi, koji je za 3-0 pogodio na asistenciju Diaza u 7. minuti sudijske nadoknade.
Francuska se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom u osmini finala nad Paragvajem sa 1-0. U prvom poluvremenu utakmice koja je odigrana po velikoj vrućini u Filadelfiji nije bilo golova, ali ni pravih prilika. Francuska je imala loptu u svom posjedu i napadala, ali nije uspjela da opasnije ugrozi rivala, dok se Paragvaj uspješno branio. Ekipa Didiera Deschampsa je otpor Paragvaja

0: slomila sredinom drugog poluvremena, a za to je bio zaslužan Desire Due, koji je oboren u kaznenom prostoru u 65. minuti. Nakon provjere VAR-a, sudija je pokazao na penal, a siguran sa bile tačke bio je Mbappe u 70. minutu, kome je ovo 7. gol na ovom šampionatu, ukupno 19. na svjetskim prvenstvima. Francuska će u četvrtfinali finala igrati protiv Maroka 9. jula od 22 sata u Bostonu. Reprezentacija Norveške šokirala je Brazil u osmini finala svjetskog prvenstva i pobjedom 2-1 plasirala se u četvrtfinale. Na odmor se otišlo pri rezultatu 0-0, a prvi pogodak smo vidjeli tek u 80. minuti. Schjelderup je ubacio s lijeve strane, pronašao je Halanda pred Alissonovim golom, a norveški napadač je glavom sa 6 metara pogodio za vodstvo svoje reprezentacije 1-0. Sve nade Brazila raspršio je Haland u 90. minuti. Norveški napadač šutirao iskosa s ruba kaznenog prostora i pronašao malu mrežu suprotne strane brazilskog gola za 2-0, čime se sa 7 postignutih golova izjednačio sa Mbappeom i Messijem na vrhu liste strijelaca. Duboko u sudijskoj nadoknadi u 99. minuti na konačnih 2-1 smanjio je Neymar iz penala. Prethodno je u skoku Leo Ostigard laktom u glavu pogodio Kazimira. Norveška će u četvrtini finala 11. jula u Majamiju igrati protiv Engleske, koja je u osmini finala u Mexico City pobijedila domaći Meksiko sa 3-2. U momentima kada je djelovalo da je Meksiko bolji rival na terenu, Engleska je sa 2 brza gola utišala prepuna steka stadion. Akciju kod prvog gola Engleske u 36. minuti započeo je Pickford, a završio udarcem glavom Bellingham. 2 minuta kasnije Meksiko je izgubio loptu na sredini terena, ona je potom stigla do Harrya Kanea, koji je lijepo proigrao Bellinghama za 2-0. Meksiko je do kraja poluvremena uspio da smanji prednost Engleske golom Quiñonesa u 42. minuti. Engleska je ostala sa igračem manje, pošto je Kwanza oštro faulirao Gallarda i dobio direktan crveni karton. U prvom narednom napadu Engleske, golman Meksika oborio je Gordona, a sudija je odmah pokazao na bilu tačku. Siguran za 3-1 bio je Harry Kane u 60. minuti. U 67. još jednom se oglasio VAR, ovog puta zbog prekršaja Kane-a nad Gutierrezom. I ovog puta je posle pregleda snimka pokazano na penal, a Jimenez je u 69. minuti smanjio na konačnih 2-3.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.

0: Navijača. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca iz domovine i dijaspore doputovale su u Sjedinjene Američke Države i Kanadu kako bi pružile podršku reprezentaciji. Tribine su na svakoj utakmici bile ispunjene našim bojama i našom pjesmom. Posebno emotivne scene viđene su nakon pobjede nad Katarom, kada su igrači i navijači zajedno slavili plasman u nokaut fazu. Atmosfera koju su stvarali BH navijači bila je među najupečatljivijim pričama prvenstva. Njihova odanost, sportsko navijanje i pozitivna energija privukli su pažnju brojnih međunarodnih medija koji su isticali da Bosna i Hercegovina, bez obzira na broj stanovnika, ima navijačku bazu koja se može mjeriti sa najvećim fudbalskim nacijama. Fotografije i video snimci tribina ispunjenih zastavama Bosne i Hercegovine obišli su svijet, dok su prizori zajedničkog slavlja reprezentativaca i navijača postali simbol ovog mundijala. Podrška nije izostala ni u domovini. Trgovi, kafići, navijačke zone i porodični domovi bili su mjesta zajedničkog praćenja utakmica, a gradovi širom Bosne i Hercegovine živjeli su u ritmu reprezentacije. Milioni ljudi u dijaspori od Skandinavije, Zapadne Europe do Sjeverne Amerike i Australije dijelili su isti osjećaj ponosa i pripadnosti.
1: Mi gledamo onaj pokušaj Larina koji je izblokiran. U ovom momentu svirao je kraj utakmice Facundo Tello, remi u duelu Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu na Toronto premijeri u kojoj smo zabilježili poraz. Sada smo remijem krenuli.
0: Možda i najveća pobjeda Bosne i Hercegovine na ovom svjetskom prvenstvu nije bila ispisana na semaforu, već o emocijama koje je reprezentacija probudila među svojim ljudima. Tokom nekoliko sedmica trajanja mundijala, Bosna i Hercegovina disala je kao jedno. Zastave Bosne i Hercegovine vijorile su se na trgovima, ulicama i stadionima, automobilima, a zajednička radost, ponos i podrška reprezentaciji povezali su ljude bez obzira na mjesto življenja, generaciju ili bilo koju drugu različitost. Euforija koja je pratila nastupe Zmajeva vratila je osjećaj zajedništva i pripadnosti, podsjećajući koliko sport može biti snažan pokretač pozitivne energije. Zbog svega viđenog, svjetsko prvenstvo 2026. ostaće upamćeno ne samo po istorijskom sportskom rezultatu i plasmanu Bosne i Hercegovine među najbolje reprezentacije svijeta, nego i kao događaj koji je donio možda najveći stepen zajedništva, optimizma i nacionalnog ponosa od sticanja nezavisnosti. Reprezentacija Sergeja Barbare zauspjela je u onome što je rijetkima polazilo za rukom, ujediniti građane Bosne i Hercegovine i njenu dijasporu širom planete oko jedne ideje, jednog grba i jedne zastave. Na kraju, kada se podvuče crta, Bosna i Hercegovina nakon svjetskog prvenstva 2026 posjeduje reprezentaciju sposobnu da godinama bude konkurentna na najvećoj sceni. Zmajevi su na ovom mundijalu bili među najmlađim selekcijama turnira, a upravo su mladi fudbaleri pokazali da BH fudbal ima čvrste temelje za budućnost. Uz iskustvo kapitena Edina Džeke, Seada Kolašinca i još nekoliko iskusnih reprezentativaca, stvorena je generacija koja je pokazala da može ravnopravno igrati protiv najboljih. Najveća vrijednost ovog prvenstva upravo je spoznaja da ostvareni rezultat nije bio slučajnost niti vrhunac jedne generacije, nego početak novog razdoblja BH fudbala.
2: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Nakon priče o reprezentaciji Bosne i Hercegovine okrećemo se svemu onome što nas očekuje do naredne emisije, dakle do srijede do 17 sati, a to je već večeras dvije utakmice osmine finala svjetskog prvenstva. Od 21 sat komšijski derbi, veliki derbi Portugal-Španija u Dallasu, a od 2 sata ujutru Sjedinjene Američke Države Belgija u Sjetlu, i pobjednici ova dva meča će u četvrtfinalu igrati 10. jula od 21 sat. Dalje, od 7. na 8. juli, dakle sutra na prekosutra, od 18 sati Argentina, Egipat u Atlanti, i od 22 sata Švicarska, Kolumbija u Vancouveru. Pobjednici ovih utakmica se sastaju u četvrtfinalu 11. na 12. juli u 3 sata ujutru. Program se nastavlja 9. jula, kada će od 22 sata igrati Francuska i Moroko u Bostonu, dakle to je prva utakmica četvrtfinala, a ona druga, čiji je par poznat, igra se 11. na 12. juli, kada će od 23 sata igrati Norveška i Engleska u Majamiju. Dakle, dosta je uzbuđenja pred nama, utakmica je sve manje i svijet su ređe. Evo, od sada smo došli na po dvije utakmice dnevno, onda prelazimo od četvrtfinala na jednu utakmicu dnevno, dakle sigurno ćemo uživati u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Time ćemo i završiti

0: I ovo izdanje emisije Mundijali su programu Radio Tuzle. Uredio i vodio Edin Bakić, tehnička realizacija Edin Bučuk. Pozivamo vas svakako da u srijedu 17 sati budete ponovo uz program Radio Tuzle i emisiju Mundijalis. Do slušanja.
1: Mundijalis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundijalis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić DOO Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s Mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundijalis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika,

0: obnovljene kuglane, koja je dugo bila van upotrebe. Time će Mejdan ponovo postati kompletna sportska oaza i dom za sve generacije tuzlanskih sportista.
1: Uspješno je realizovan još jedan projekat u Mejdanu. Ugrađeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unaprijeđeni uslovi za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli. Vrijednost radova je 661.000 konvertibilnih maraka. Prostore u kojima su okončani radovi obišao je gradonačelnik Zijad Lugavić.
2: U Tuzlanskom Mejdanu uspješno je realizovan projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za odvijanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog sporta. Vrijednost projekta je 661.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i grad Tuzla. Riječ je o infrastrukturnom zahvatu kojim su stvoreni kvalitetni i sigurni uslovi za sportiste, sportske klubove, ali i sve rekreativne korisnike Mejdana, kaže Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Gdje smo uradili potpunu sanaciju, odnosno zamjenu i postavku novog parketa u maloj sali gdje se mogu igrati dakle, 4 različita sporta, a to je rukomet, futsal, odbojka i košarka. Zatim uradili smo trening salu ili koju neki zovu sparing, dakle salu za borilačke vještine, dakle potpuno novi parket i novi ambijent, kao i našu fitness salu, dakle koja je dorađena, koja je sada uređena po veoma savremenim standardima i gdje u narednom periodu očekujemo još veliki broj novih sprava koje ćemo kupiti i postaviti ovdje, tako da evo sada govorimo o jednom sasvim novom unaprijeđenom sportskom kulturnom privrednom centru Mejdan koji je duša sporta zajedno sa stadionom Tušanj i gdje smo na ovakav način stvorili još bolje, još kvalitetnije uslove za veliki broj sportskih klubova, ali isto tako i rekreativaca.
2: Gradonačelnik Lugavić ističe da je Mejdan prilagođen i za održavanje reprezentativnih utakmica, dok se sportski događaj i dalje prate sa velikim interesovanjem građana, uključujući i zajednička gledanja na Trgu Slobode.
3: Drago mi je što smo evo i u velikoj sali omogućili našim reprezentacijama da igraju reprezentativne utakmice i još mi je draže gdje oni to kažu i javno ističu da je publika i gdje su navijači Tuzle najbolji i najvatreniji navijači naše nacionalnih naših reprezentacija, što smo evo pokazali na našem Trgu Slobode na svjetskom prvenstvu, gdje sam siguran da smo uradili najbolju organizaciju praćenja svjetskog prvenstva u fudbalu, a posebno kada je naša reprezentacija igrala, ali isto tako i reprezentacija Hrvatske i sve druge, gdje smo pokazali jedinstvo u Tuzli, gdje smo pokazali u stvari biće i DNK Tuzle, ko smo mi, šta smo mi, dakle ljudi velikog srca i ljudi koji volimo sve dobre ljude.
2: Direktor Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan Tuzla Jasenko Elezović kaže da su osim zamjene sportskih podova realizovana i druga unapređenja koja doprinose funkcionalnosti i kvalitetu prostora.
4: Mejdan je nabavio i podlogu za rukomet i podlogu za odbojku. Sada se možemo pohvaliti da smo jedini sportski centar u Bosni i Hercegovini, možda i šire, koji imamo te podloge za realizaciju najviših takmičenja, jer je u ranijem periodu uvijek je bio problem oko kvaliteta i iznalaženja tih podloga. Mejdan na ovaj način je riješen, ja mogu reći, nekih sigurno 20 godina. Možemo se pohvaliti da imamo najbolju sportsku infrastrukturu što se tiče Bosne i Hercegovine, pružamo najbolju uslugu i najkvalitetniju uslugu svim našim sportskim kolektivima koji egzistiraju u Mejdanu, a to su 24 kluba sa svojim selekcijama što čine ukupno 33 selekcije. Trenažni proces je jako zahtjevan, ali Mejdan sada može da odgovori u punom kapacitetu.
2: Realizovanim projektom Mejdan je potvrdio status jednog od najvažnijih sportskih centara u Tuzli i širem regionu, a nova infrastruktura omogućava bolje uslove za treninge, takmičenja i sportske manifestacije.
1: Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane organizacije da je na službenoj stranici grada Tuzle www.gradtuzla.ba objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. planiranih

0: projektima. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti projekti koji će biti realizovani na području grada Tuzle i u interesu krajnjih korisnika iz Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli ove godine. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante, dana 9.7. u četvrtak u 10 sati u sali za sastanke u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla bit će organizovan informativni sastanak s ciljem predstavljanja javnog poziva, načina apliciranja, ciljeva, kriterija i ostalih bitnih pitanja za apliciranje i učešće u ovom javnom pozivu. Danas je gradonačelnik Zijad Lugavić održao sastanak s predstavnicima mjesne zajednice Tušanj. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, predstavnici Gradskog vijeća Tuzle i mjesne zajednice Tušanj. Bilo je riječi o aktivnostima koje su realizovane u prethodnom periodu kao i projektima i infrastrukturnim aktivnostima čija je realizacija planirana u narednom periodu, sve s ciljem unapređenja kvaliteta života građana i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život. Grad Tuzla uručio je priznanja za 134 učenika, studenta i sportista koji su ostvarili nadprosječne rezultate, a za nagrade je izdvojeno rekordnih 100.000 konvertibilnih maraka. Svečanost je održana u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
1: Uspjeh, trud i predan rad danas su dobili priznanje. Grad Tuzla upriličio je svečanu dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima koji su ostvarili nadprosječne rezultate. Ove godine nagrađene su 134 mlade osobe, a za ovu namjenu iz budžeta grada izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Danas sam presretan i danas je grad Tuzla presretan i mislim da grad Tuzla treba danas da bude najsretniji grad, jer smo nagradili 134 učenika, studenta, dakle i sportistu za ostvarene nadprosječne rezultate u školovanju, studiranju, ali i na međunarodnim velikim takmičenjima. To nam pokazuje jednu veliku i kvalitetnu sliku budućnosti grada Tuzle i pokazuje nam mlade na koje Tuzla sigurno može da računa u još boljem, kvalitetnijem, prosperitetnijem razvoju u budućem periodu. Za ovu namjenu grad Tuzle ove godine izdvojio do sada najveća sredstva, to je 100.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekao na početku, podržali smo 134 mlade osobe za nadprosječne rezultate.
1: Među nagrađenima su i blizanci Neriman i Zekerija Hajder Hođić, učenici 3. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla i 6. razreda Richmond Park School Tuzla. Kažu da im ovo priznanje predstavlja motivaciju da nastave ostvarivati uspjehe.
3: Mnogo mi znači, sretna sam što smo dobili ovo i nadam se da će tako biti i dalje.
4: Mnogo mi znači, sretan sam i nadam se da će tako biti u budući.
1: Među dobitnicima priznanja je Jadna Ajla Muharemović, studentica 2. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ističe da joj ovo priznanje predstavlja potvrdu da su njen rad, zalaganje i rezultat tokom studija prepoznati.
5: Zaista znači, obzirom da vidim da sam prepoznata od strane svog rodnog grada, da cijene i uvažavaju moj rad koji sam do sad na fakultetu stekla, tako da za jedna zaista ohrabrivajuća nagrada za sve naredne i buduće studente, kako bi što više ulagali u svoje znanje i proširivali svoje vidike, kako bi jednostavno unaprijedili našu zajednicu i našu državu.
1: Tokom svečanosti gradonačelnik je uputio čestitke nagrađenima, ali i nastavnicima, profesorima i trenerima koji svojim znanjem, podrškom i posvećenošću doprinose razvoju mladih i njihovim uspjesima.
2: Isto tako želim da iskoristim ovu priliku, osim da čestitam djeci i učenicima, dakle mladima, za ostvarene ovakve rezultate, želim da čestitam i nastavnicima i profesorima i trenerima koji su svoje slobodno vrijeme posvetili učenicima da unaprijede njihovo znanje i da zajedno kreiraju nove modele, nove perspektive i da prevaziđu sve one izazove koje ova međunarodna i svjetska takmičenja donose. Hvala im na tome što još jednom pokazuju kako svojim ličnim odricanjem možemo zajedno da planiramo kvalitetnu budućnost našeg grada i naše države Bosne i Hercegovine.

0: Svečanost je održana u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh te na dostojanstven način predstavljali svoj grad.
1: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Prema riječima učesnika, ovo je prilika da se mladi upoznaju o dešavanjima 90-ih, uče, pamte i njeguju kulturu sjećanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon provjera i ovjera kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija, saopšteno je iz Evropske komisije. Vanjska politika u Bosni i Hercegovini spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz Evropske komisije u odgovoru na upit o nastavku saradnje između policija Republike Srpske i Moskve za Radio Slobodna Evropa. Više od 300 djece ubijeno je ili povrijeđeno u posljednjih 6 mjeseci u ratu u Sudanu, uglavnom nakon napada dronovima, saopštio je UNICEF. Sudan je od aprila 2023. godine u građanskom ratu između državne vojske i paravojnih snaga za brzu podršku. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima. Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na 2 lokacije u gradu. S memorijalnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutro krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona između ostalog bilo je i razmatranje prijedloga izmjena Zakona o oružju i municiji i Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, općina, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno je obezbeđeno 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom, za kontejnere, kante za smeće i vozila. U Kantonalnom sudu u Tuzli danas je održan seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost i nasilje nad ženama i nasilje u porodici. U fokusu su bili izazovi u zaštiti žrtava, uloga institucija te unapređenje saradnje pravosuđa, socijalnih službi i drugih relevantnih aktera.

0: U borbi protiv nasilja u porodici i unapređenja rodne ravnopravnosti ključnu ulogu ima i strateški pristup na nivou federacije. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine je nosilac izrade i provođenja strategije za prevenciju nasilja za period od 2024. do 2027. godine, u okviru koje su definisani brojni programi edukacije za institucije i stručnjake, kazao je na seminaru u Tuzli Zlatan Hrnčić, predstavnik gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na kantonalnom nivou također se donose strateški dokumenti kako u oblasti prevencije nasilja u porodici, tako i u oblasti rodne ravnopravnosti, između ostalog i kad je u pitanju kantonalni sud, ravnopravnost polova u oblasti pravosuđa. Zajednički, to je naša zajednička aktivnost gender centra vlade federacije u okviru implementacije strategije kantonalnog suda na jačan kapaciteta, odnosno senzibilizaciji svih nas, kako društva, tako i uposlenika različitih institucija, ali ovo je danas jedna multisektorska edukacija.
0: Kantonalni sud u Tuzli aktivno je uključen u implementaciju strategije rodne ravnopravnosti u okviru pravosudnih institucija. U skladu s tim planirane su i konkretne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje postupanja u ovoj oblasti. Jedna od ključnih mjera jeste i edukacija zaposlenih, kazao je ovom prilikom Nedžad Vrbić, sekretar kantonalnog suda u Tuzli.
2: Edukacija od strane predstavnika gender centra, u kojoj je uključili predstavnike akademske zajednice, predstavnike centra za socijalni rad, naše zaposlenike, sudije i studente pravnog fakulteta, dakle jedna šira društvena zajednica, jer smatramo da je ovo problem koji se tiče ne samo pravosuđa, nego jedne šire društvene slike i da na jednom mjestu uz učešće svih tih aktera dođemo do najbolji zaključak koji će rezultirati u napređenju ove rodne ravnopravnosti i sprečavanju eventualno potencijalnih nasilja u porodici.
0: Seminar o temi rodna ravnopravnost, ljudska prava, ravnopravnost i nasilje nad ženama i nasilje u porodici još je jedan od nizu aktivnosti koji imaju za cilj unapređenje praksi i bolju zaštitu žrtava, ali podizanje svijesti o važnosti pravovremenog djelovanja svih nadležnih institucija.
3: Za večeras je na stadionu Tušanj najavljena prozivka prvotimaca fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Okupljanjem igrača i stručnog štaba zvanično će početi pripreme za sezonu 2026-27 u Vevin prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom periodu bi trebali biti poznati termini priprema, odigravanje prijateljskih utakmica kao i ostale aktivnosti u vezi sa početkom nove takmičarske sezone. Norveška i Engleska igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon što su u dramatičnim utakmicama osmine finala eliminisale Brazil, odnosno Meksiko. Norveška je savladala Brazil rezultatom 2-1, a Engleska i Meksiko su igrali 3-2. Vijestima iz sporta završavamo Hroniku grada radiotelevizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla i Bihać 27 stepeni Celzijusa, Sarajevo 21, Banja Luka 26, Mostar 29 stepeni. U utorak umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljivi meteoropati i hronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Savjetujemo prikladno odijevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine,

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježava se svake godine 22. oktobra. Dan je to kada se ukazuje na probleme s kojima se osobe koje pate od mucanja svakodnevno susreću, te kojim zadaju velike probleme. Može se javiti u svim životnim dobima, no najčešće se javlja u djetinjstvu između 2. i 5. godine. Statistike pokazuju da uz terapiju oko 70% djece prevlada mucanje, no taj poremećaj govora može se nastaviti i u odrasloj dobi te biti posebno izražen u stresnim situacijama. O svemu tome danas razgovaramo sa Jasminom Bilanović, logopedom u Domu zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan i vama i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, statistike kažu da 1% ljudi širom svijeta muca. Ova statistika je približno ista za sva područja u svijetu, pa govori da u našoj zemlji oko 30.000 ljudi ima problema s mucanjem. Mi kao i u svemu ne vodimo baš statistike, pa da kažemo na početku, da li je ovaj problem u porastu, da li se evidentira više nego prije i šta je zapravo mucanje?
2: Što se tiče porasta, znači, djece sa ovim govornim problemom, znači, mi se svakodnevno susrećemo, tako da slažem se sa tim statističkim podacima, ali trenutno nešto najmjerodavnije i najtačnije na našim prostorima nemamo. Mucanje je najsloženiji i najdugotrajniji proces, odnosno poremećaj govora. On je, znači, poremećaj

0: značaj fluentnosti govora što se odnosi na ritam i tempo govora i koji ima propratne pojave, znači muskulature kompletnog govornog aparata, znači što sadrži jezik, usta, dijafragmu. Ako jakog oblika mucanja, tu su vam znači nevoljni pokreti lica i kompletnog tijela. Šta je bitno naglasiti? Da mucanje se javlja između 2. i 6. godine života i obično je to najčešće kod dječaka zbog sporije mielinizacije nervnog tkiva. Tako da mi u praksi, znači kod nas na rehabilitaciji, evidentno imamo veći broj dječaka od djevojčica.
1: E sad imamo i različite tipove mucanja. Koji su to?
0: Jeste, znači imamo različite tipove mucanja. Jedan tip mucanja koji mi zovemo fiziološko mucanje, ono se javlja između 2. i 3. godine života, ali na to mucanje ne treba obraćati pažnju zato što je tada dijete u najaktivnijoj fazi, znači učenja govora, i on ima znači preveliku želju za govorenjem i tako taj misaoni tok njegov ne može da podrži njegovu zrelost i dolazi do ponavljanja dijelova riječi ili rečenica. Taj govorni poremećaj znači ne treba obraćati pažnju iz razloga što on znači sam po sebi iščezne i nestane. Znači drugi tip mucanja, to je primarno mucanje koje se puno ne razlikuje od tog fiziološkog mucanja, ali znači ima te propratne pojave, ponavljanje riječi, rečenica, i na to ne treba obraćati pažnju, odnosno davati djetetu do znanja da smo mi to primijetili, iz razloga što ono može prerasti u pravo mucanje. Isto tako, znači imamo pravu pojavu mucanja ili mi to zovemo sekundarno mucanje. To je znači kad dijete je svjesno svog problema, znači ponavlja dijelove riječi, rečenice, pravi zastoje u govoru. U takvim situacijama obično djeca izbjegavaju govor, zatvaraju se sama u sebe i veoma je bitno znači u toj fazi govora potražiti stručnu pomoć. Imamo akutno ili abruptno mucanje, ono nastaje zbog neke traume i javlja se u nekom periodu od 7 do 14 dana, ali ne treba ni to zanemariti, isto tako treba se javiti logopedu.
1: Ali evo kad ste malo prije pomenuli to fiziološko mucanje, da se ne treba puno obraćati pažnja, ali sva vrsta mucanja počinju na isti način. Kako ćemo znati?
0: Zato kažem, to fiziološko, to mucanje na koje samo iščezne, znači obično se javlja između 2. i 3. godine života, i takvo mucanje, znači zato što je dijete u aktivnoj fazi razvoja, znači govora i usvajanja govora i govornih vještina, zbog prevelike želje u govoru dolazi do te pojave.
1: Dobro, ako ne obratimo pažnju na to?
0: Ne, obično roditelji, sad je to moderno, odu na internet, pročitaju, onda uzmu sami savjete, ali naravno ako se to zadrži i poslije, znači i ako počne znači da pravite velike pauze poslije 3. godine života, onda treba se odmah javiti kod logopeda.
1: Možemo li odrediti neki period koji je to, da ne moramo da se brinemo, ali nakon kojeg postaje već situacija ozbiljna?
0: To je ta faza, znači od učenja govora. Od 2. do 3. godine. Znači nekom se javi sa 2 godine, pa to iščezne sa 2 godine i 3 mjeseca. Dobre. Nekom se javi sa 2,5, ali se ne zadržava dug vremenski period. Već mucanje, znači kad traje preko 6 mjeseci, potrebno je znači doći da se savjetuje i da se dijete uključi.
1: Neki optimalan period
0: 6 mjeseci. Jeste.
1: Zna li se šta uzrokuje? Evo za fiziološko manje više ste objasnili.
0: Pa uzroci mucanja su višestruki, znači prvo se ide na tu genetsku predispoziciju.
1: Nasljedno je.
0: Jeste. Tako su stručnjaci znači izvršili razne teorije, znači gdje, ali ne mora značiti, znači ako u prvoj generaciji, znači ima rođak, ima mucanj, ima problem sa govorom u vidu mucanja, da će njegov prvi rođak, znači to se javlja, može se javiti poslije 2-3 generacije, znači u porodici, da se pojavi mucanj. Zatim imamo socijalne okolnosti koje dovode do pojave mucanja, zatim takav je tempo i ritam života i roditelja i djece da su roditelji neurotični. Znači kad uđu u kuću, znači sve svoje probleme

0: znaju da prenesu u kućnu atmosferu, naravno u vidu galame i ne znam, da dijete se kažnjava i to je jedan od okidača za mucanje. Zatim imate emocionalne trenutke, odnosno emocionalne situacije, znači koje nebitno da li su to pozitivne ili negativne emocije, isto mogu dovesti do pojave
1: od straha.
0: Od straha. Vrlo puno pacijenata, odnosno roditelja, dovede dijete i kaže da se uplašio, na primjer, psa ili nešto da je sanjao, mislim, razne situacije dovode, znači gdje oni vežu i povezuju sa početkom mucanja.
1: Dobro. Šta da radi roditelj kad prepozna da dijete ima problem?
0: Mucanje uopšte nije teško prepoznati iz tog razloga, znači taj govor više nije fluentan, nego dolazi, znači, do ponavljanja dijelova riječi, rečenice, znojenja pri govoru, zatim izbjegavanje govora, zatim veoma kratke, mogu biti i duže pauze u govoru i onda bi trebalo, znači, odmah potražiti stručnu pomoć da se vidi i utvrdi i procijeni stupanj mucanja.
1: Ono što je najgore, evo, već ste vi spomenuli da mucanje izaziva čitav niz problema kod djeteta. Dijete stvara i strah od govora. Što je starije, svjesnije problema, zatvara se u sebe, neće se družiti. Dakle, čitav niz problema. Yes.
0: Pa tu povezuje čitav niz problema koji utiče, na primjer, na dijete u tom razvoju njegovom, pa onda polaskom u predškolsku, znači samim polaskom u školu, gdje mu predstavlja veliki problem, znači, za savladavanje nastavnog plana i programa. Djeca su jako, kako da se izrazim, nemaju nikakvog respekta prema toj djeci.
1: Ta djeca okrutna su,
0: onda djecu zezaju, onda se djeca povlaču sebe, negoduju odlazak u školu. Tako da mucanje je stvarno jedan problem ali mogu reći da se svjesnost opet kod nas koliko toliko razvila, znači, i kod roditelja da se potraži pomoć, znači nije više neka tabu tema.
1: Koje greške roditelji svjesno i nesvjesno prave kada primijete da dijete muca?
0: Pa ono što ja mogu vama da kažem, šta se preporučuje, znači, kad, znači, imate problem u kući, prvo djetetu, znači, nebitno je li to u krugu roditelja ili ako čuvaju nene i djedovi, da se napravi prvo pozitivna atmosfera u kući, da se prilagodi, znači, poremećaju koje dijete ima. Zatim potrebno je, znači, da roditelj sluša, da ima strpljenja i da ima ima strpljenje i razumijevanje da sluša djetetov govor
1: i šta je,
0: sad sam pošla, i da sluša,
1: samo da sluša
0: i da učestvuje u tom razgovoru, a ne da ga opominje da muca. Znači, može se pomoći djetetu da prevaziđe te blokade ili te pauze, kako mi zovemo, ali ga ne treba svjesno, znači ne treba mu svjesno govoriti kako ima, kako muca, kako ispravljati mu taj govor.
1: Obično kažu, aj polako, aj smir se, aj fino kaže, pa ponovi.
0: Pa sad sam pošla reći, jeste, to jeste tako, ali sve to dok dijete ne bude svjesno svog govora. U stariju, znači u pubertetu, djeca, odnosno ti tinejdžeri, adolescenti, već imaju razvijenu svjesnost problema svog govora i oni uz dobro okruženje i, znači, dobru saradnju sa logopedom i vani mogu da kontrolišu, znači, svoje mucanje. Jer oni obično znaju kada će doći do blokade ili bezuspješnog pokušavanja izgovora, kao da nemate vazduha, oni znaju, zastanu, udahnu i nastave govoriti.
1: A smije li roditelj završavati djetetove rečenice?
0: Može mu pomoći. To se i preporučuje, znači, da se pomogne, ne da se ispravlja, nego obično, znači, kod djece.
1: Prepozna što hoće da kaže.
0: Jeste, roditelj zna, znači, s obzirom na razliku u godinama, zna šta, o čemu dijete govori, znači, treba mu pomoći da prevaziđe to.
1: I to je možda najbolji način, u jednu ruku se pravi kao da je sve normalno, prepoznao se šta hoće dijete da kaže i opustio ga samim tim. Da. E, što je interesantno? Zašto nema mucanja kad se pjeva?
0: Jeste, to ste u pravu, znači. Pa i kroz naš rad, znači, sa djecom u službi, mi imamo, znači, metode i tehnike, znači, kod pomoći

0: pri tom govornom problemu, znači kreće se od nekih vježbi disanja, usporenog govora, na primjer čitanje i reproduciranje pročitanog isto uz usporen govor, ali tako i pjevanje. Ne znam,
1: ko pjeva zlo ne zna.
0: Mislim, ne znam,

0: kad pjeva, da ne muca, tako smo mnogi saznali.
1: Zato što mi u procesu rehabilitacije, znači na prvom, u stvari kada dijete ili nebitno tineđer dođe kod nas, znači bitno je prvo da steknemo jedno drugo, prema drugom povjerenje. Pa onda dok mi, što bi se rekao sad moderno, kliknemo između sebe. Da. I onda se dijete otvori, onda se stvara ta opuštena atmosfera i ide se sa vježbama relaksacije. A pjevanje vam je jedan vid relaksacije gdje govorni, kompletan govorni aparat vam je opušten i znači neće doći do pojave mucanja.
0: Dakle, problem se vidi. Mucanje je nastalo. Da li ono fiziološko ili nije, kako god. Dolazak od stručnjaka, odnosno logopeda, šta je vaš sad zadatak? Kako vi radite na ispravljanju ovog poremećaja govora?
1: Sad sam vam rekao, znači kod nas vježbe pacijenti dolaze jednom ili dva puta sedmično. Znači unutar ordinacije se odvijaju, znači vježbe relaksacije, usporenog govora, usporenog čitanja, sve zavisno metodu koju primjenjujemo, čak imamo i metodu riječ, korak, znači sve su to te terapijske procedure. Ali isto tako treba ja naglasiti da, znači, kad roditelj dovede dijete kod nas i sad u jednom intenzivnom tretmanu, da se problem ne završava samo u ordinaciji. Znači, moramo usko sarađivati, jer ne dovedemo jednom sedmično kod logopeda i s djetetom ništa ne odradimo do narednog dolaska i onda je ta rehabilitacija dugotrajan proces i ne možete očekivati onda neke pozitivne rezultate.
0: A inače, koliko vremena potrebno ili je to sve individualno i od čega zavisi kako će ta terapija se završiti prije ili kasnije?
1: Da vam kažem, znači to je sve individualno. Ne zna niko od nas, znači roditelji su obično zatvoreni, znači ako imate problem u porodicu, neslaganju i ne znam, to roditelj vam neće, ali dijete jednostavno, dijete ne morate ništa pitati. Djeca vam sama ispričaju situaciju kod kuće i znate sva dešavanja, znači bez jednog postavljenog pitanja. I onda se usmjerite u tom pravcu. Međutim, ali ako je to stalno prisutno, znači dijete pod stalnim stresom,
0: i se možda mora uključiti psiholog.
1: Preporučljivo je da se uključi psiholog, samo što, evo, sad pokud što je za mucanje razvijena svjesnost, taj psiholog je za psihologa razvijena svjesnost. Više nije, sad idem psihologu, kako kod nas kažu, odmah nismo dobri s mozgom, s glavom. Znači, psiholog se preporučuje, znači, kod djece sa mucanjem da se uključi u terapiju.
0: Dakle, da bi terapija bila uspješna, roditelji moraju s vama usko sarađivati. A kako škola reaguje na ove probleme? Imate li tu zamjerke?
1: Ovako, znači u školama je isto tako, puno djece nam dolazi, znači nisu ni roditelji uputili, nego jednostavno nastavnici, prosvjetni radnici
0: prepoznaju
1: problem i pošalju kod nas. Ali sve zavisno i od nastavnog kadra.
0: Kako? Mislim, kad već imaju dijete koje je muca, da li su svi...
1: Evo sad sam vam pošla reći, znači različitog nastavnog kadra, imate učiteljice ili nastavnike, profesore, nebitno, gdje jako imaju razumijevanje za takvu djecu, jer toj djeci javni nastupi su problem zbog tog njihovog govorenja. Ima nekih nastavnika gdje djeci zbog tog razumijevanja problema daju da odgovaraju u pismenoj formi, jer djeca će u pismenoj formi dobiti 5, a ovamo će dobiti lošu ocjenu, ne zato što ne zna, nego zbog tog problema. Znači, u školama je jako, jako individualno, kako go pristup.
0: Zakon štiti tu djecu, mislim, ne možete zahtijevati?
1: Ne. Mislim, nema ništa u zakonu, mislim, koliko se ja razumijem, koliko znam da imate mogućnosti, mi svi napišemo taj nalaz i tražimo...
0: Samo pismeno odgovaraju, ne možete
1: da,
0: to tražiti.
1: Ne, i tražimo suport od nastavnika i od roditelja, ali sve to individualno od prosvjetnog radnika.
0: Dobro. Kada mucanje postaje doživotni problem?
1: Mucanje, znači, dijete može da, ajde sad da uzmem, da muca neki period od 2-3 godine i da dođe do tu poboljšanja, odnosno da ono jednostavno prestane. Ali isto tako, nikad ne možemo reći da mucanje se neće ponovo javiti. Znači, uvijek postoji predispozicija za osobu koja je mucala. Znači, što govorimo o pravom mucanju, da će se može se javiti, a i ne mora u kasnijoj dobi.
0: Vi, znači, naučite, pogotovo ove starije, na to kontrolisano mucanje.

0: to kontrolisano mucanje, znači, ali imate i osoba, znači odrasli, koji nikad nisu savladali tu kontrolu. Jednostavno, takve su osobe, takav mentalni sklop gdje ne možete, znači, ne može da prebrodi tu situaciju, da nauči samo kontrolu.
1: Znači, postoji takvi slučaj?
0: Da.
1: Dobro. Sad nas slušaju i gledaju mnogi i htjeli bi da znaju kako da dođu do vas.
0: Dolazak u naš centar u Domu zdravlja je jako jednostavan. Imamo jako dobru saradnju sa kolegama sa pedijatrije školskog dispanzera, gdje se jave svom ljekaru, djeca dobiju uputnicu, dođu kod nas. Kada se jave, može se desiti isti dan da se obavi pregled, ali nema, znači, zakazivanja od mjesec, dva. Obično ta djeca budu primljena u roku od 3-4 radna dana i uključena u rehabilitacijski tretman.
1: Šta u slučaju kad dijete ne sarađuje? Neće da sarađuje?
0: Znate kako, onda se kad dijete ne sarađuje, u stvari svako dijete sarađuje, ali nam treba vrijeme. Znači, ima djece koja negoduju, koja se boje, koja od nepoznate osobe.
1: Jel vi sami budete s djetetom?
0: Da, na prvom pregledu bude roditelj, gdje se uzme anamnestički podaci, sve što je nama potrebno, i onda na sljedeće tretmane djeca ulaze sama.
1: Ako neće,
0: znači, naravno, nećemo toliko sad stresirati dijete, na početku ulazi roditelj, ali vremenom polako mu objašnjavamo dok i on stekne povjerenje u vas i sigurnost, i onda roditelj može sačeka ispred ordinacije, učeka unci, i ono, ali oni svi se naviknu, većinom, vrlo, vrlo rijetko da roditelj boravi u ordinaciji s nama.
1: Jel imate nestrpljivih roditelja? Znate kako, ako ne vide odmah promjenu,
0: Znate kako, s obzirom da smo u Domu zdravlja, znači radimo u radno vrijeme, ali ima roditelja koji su nestrpljivi, koji jednostavno...
1: Dovodim dijete, ono
0: nikakvog nema poboljšanja, ali onda roditelj onda počne da luta. Znači, ode kod jedne kolekcije, ne mora to biti u Domu zdravlja, ode privatno, pa se ponovo vrati nama, ali to je začarani krug. Znači, to
1: treba
0: je...
1: Treba i njih shvatiti, treba, oni su očajni, da, pa svaki roditelj želi što prije riješiti problem svog djeteta.
0: Yes.
1: Ali evo, ako su slušali ovaj razgovor, sve je individualno, potrebno je strpljenje veliko i na vrijeme da se javimo. Da bismo podsjetili naše slušalce i gledalce da kažemo kad potražiti pomoć stručnjaka.
0: Znači, alarm, znači, za roditelje kad primite da dijete, znači, u govoru ponavlja dijelove riječi, rečenice, pravi zastoj u pokretu, u govoru, ima crvenilo lica, znači, pravi grimase lica, napetost mišića kompletnog tijela, potrebno je potražiti logopeda, ne čekati period duži od 6 mjeseci, što se samo ne odnosi na to fiziološko mucanje.
1: Što se prije javi, prije će svi problemi riješiti. Hvala vam puno na gostu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je Jasmina Bilalović, logoped u Domu zdravlja dr. Mustafa Šehović.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Od djevojčice koja je voljela pjesmu, druženje i vodila bezbrižno djetinjstvo, do žene koja je obilježila razvoj neonatologije u Tuzli. Životni put profesorice doktorice Fahrije Skokić, profesora emeritusa, priča je o odgovornosti, znanju i predanosti. Medicinu je upisala iz poštovanja prema ocu, a zavoljela ju je kroz praksu, suočena sa stvarnošću visoke smrtnosti novorođenčadi i potrebom da se stvari mijenjaju. Postdiplomski studij u Zagrebu otvorio joj je vrata neonatologije, oblasti koju je posvetila cijeli radni vijek. Ipak, najveći ponos pronalazi u porodici, unučadi i životu u kojem ni penzija ne znači mirovanje.
1: Doktorice Skokić, vaša životna želja bila je da radite s djecom kao učiteljica ili nastavnica. Međutim, evo, život ili roditelji, ako možemo tako reći, imali su sasvim druge planove. Vi jeste cijeli život radili sa djecom, ali ne kao nastavnica. Doći ćemo i do tog dijela. Vratimo se, odnosno krenimo od vašeg djetinjstva. Rođeni ste kao peto dijete, kao najmlađa mezimica u porodici. Vaši roditelji prije vas, nažalost, izgubili su jedno dijete. Evo, tada ste došli vi, osvijetlili, možemo reći, život. Djetinjstva se sjećate kao lijepog i idiličnog.

0: Baš ste to lijepo sročili. Kada ste najmlađi u porodici, onda imate sve privilegije. Tada ste mjezimca i braći i sestrama, starijim, a i roditeljima svakako. I moje djetinjstvo je zaista bilo ispunjeno toplinom i ljubavlju. Bile su to godine kad nije se baš imalo previše, ali bilo dovoljno. I sve što se nije imalo, nadoknađivalo se na neki drugi način, razgovorom, pričom, ljubavlju, trešnjama, jabukama i onim što zaista djetinjstvo i treba da ima. Tu bi pomenula svakako, to volim da naglasim, da sam odrasla u jednoj Dobojskoj mahali i da život odrastanje djece u mahali je prava blagodet. Znači, nije to bilo vrijeme ni vrtića, ni obdaništa, ali svaka avlija je bila igralište za nas. U svakoj avliji je bilo nešto drugačije, nešto interesantno. Kod nekog je bila treša, kod nekog je bila šljiva.
1: A sve nekog, vaše.
0: A sve naše. I sve, i nikad nas niko nije prijeko pogledao. Svako nas je na neki ljubazan način usmjeravao i šta je dobro i šta nije dobro. I danas znam da su nam oni sigurno tada razvili dobro samopouzdanje i vjerovali smo da je nama sve u svijetu dozvoljeno i na neki pristojan način i da smo voljeni i da smo najvoljeniji na ovoj planeti.
1: Što je to lijepo čuti, zaista.
0: To je i najbitnije, jer tad postavljate neke temelje ličnosti.
1: Zdrave
0: tako
1: temelje.
0: Tako da, zahvaljujući tome, mislim da se s lakoćom prošla kroz osnovnu školu. Vjerovatno i drugi moji vršnjaci iz te dobi. Sa lakoćom ja se uopšte ne sjećam, ja sad kada uporedim zadaće ove djece
1: koje radite,
0: i one teške ruksake, mi toga nismo imali. Još smo tada uselili u novu školu, Josip Jovanović, prva generacija smo bili u toj novoj školi u Doboju. I sa nekom lakoćom svih tih 8 razreda ja sam prošla upravo zahvaljujući tome, u toj vjeri u sebe, znači tom samopouzdanju koje sam ponijela od svojih roditelja, braće i sestara i tokom šiluka koji nas je zaista bodrio.
1: Evo, kao što rekoh, željeli ste postati učiteljica, znali ste da ćete upisati gimnaziju, jer to bi vam bio prvi korak, otac je imao druge planove, ali tada ste ga uspjeli nadglasati, dakle, gimnazija.
0: Pa ja mislim da svaka djevojčica mašta o tome da postane učiteljica. Tako da sam i ja maštala da ću biti učiteljica, a vjerovatno tragovi su, mislim, korijenje je krenulo i od toga što sam imala zaista dobru učiteljicu. I onda nekako vi gledate u nju, ona vam je idol i još potvrdite u sebi tu želju da želite to da radite. Odluka je bila, moj otac je zaista u meni vidio nešto što ga je privlačilo medicini i na tome ne insistirao, ali je tako često to spominjao. Majka je isto govorila, ona će završiti god upiše, vjerovala je u mene, ali i htjeli su da upiše medicinsku, međutim, medicinska je bila na kraju grada i meni se to nikako nije sviđalo, tako da su me upisali u gimnaziju i kroz gimnaziju sam i dalje vjerovala da ću ja ne biti sad više učiteljica, ali bar nastavnica. Hemija me jako privlačila, što će poslije u medicini pokazati se da meni ta hemija je zaista i trebala u mnogim situacijama i u suštini rad sa djecom me privlačio u svakom pogledu. Obećala sam ocu na kraju 4. razreda gimnazije da ću upisati medicinu, a potajno sam u sebi vjerovala da ću biti učiteljica, ne mislim učiteljica, nego ću u toj medicini prenositi znanje studentima tako da ću moći ispuniti i svoju i njegovu želju.
1: Evo, na kraju ispunila vam se i ta želja, evo doći ćemo i do toga, kao što rekao ste, upisali ste medicinu u Tuzli. Rekli ste mi da ste strahovali, bojali ste se da će taj fakultet biti previše zahtjevan, jer ste bili djevojka koja je uživala u druženju, u zabavama, niste znali kako ćete uskladiti sve to, bojali ste se da ćete izgubiti sebe, međutim niste, evo, rekao ste mi, medicinski fakultet također sa lakoćom.
0: Medicinski fakultet je zaista ostao u meni u lijepoj spomeni. Znači, mi

0: Ja sam bila druga generacija Tuzlanskog fakulteta i mi smo bili dugo vremena prva i druga generacija jedini. Dolazili su, mislim da smo imali dobre nastavnike, imali smo profesore koji su dolazili iz Beograda, Zagreba, Sarajeva, bilo je i tuzlanskih profesora svakako i mislim da smo i dokazali to, da smo postali dobri stručnjaci, jer u jednom momentu cijeli klinički centar je praktično bio na toj prvoj i drugoj generaciji da. Medicinskog fakulteta. Znači, Tuzla je sebi zaista odškolovala, iznjedrila svoj kadar. I tokom studiranja, nekako negdje na trećoj godini sam vjerovala da ne bih mogla ostati u Tuzli, želim da se vratim u Doboj. I ne želim da radim sa djecom jer sam suviše emotivna kada djeca plaču, kada su majke odvajale se od djece, da. Nisu zajedno ležale sa djecom, to je meni tako teško padalo i vjerovala sam da samo te dvije stvari mi se neće desiti. Neću ostati u Tuzli i neću biti pedijatra.
1: Međutim,
0: život je stvarno imao bolji plan za mene nego što sam ja imala. Ostala sam u Tuzli zbog ljubavi. Udala sam se za mog Abedina i dobila sam radno mjesto, jedna od rijetkih, dobila sam radno mjesto direktno, znači sa fakulteta, ja sam došla u klinički centar. Ni dana u ambulantama, ni dana negdje na strani.
1: Neuobičajen put, možemo reći.
0: Sasvim neuobičajen put. Vrlo rano sam i završila, mislim u roku sam završila medicinu sa dobrim prosjekom. Na birovu se to sve bodovalo, ja sam bila među tih prvih troje, četvero koje se zaposlo na taj način i moje prvo radno mjesto je bilo, to je bila tad bolnička zaštita majke i djeteta koja je obuhvatala ginekologiju i pedijatriju i mene su dodijelili, poslali su me na ginekologiju da budem pedijatar.
1: Da, odjeljenje za bebe.
0: Odjeljenje za novorođenčad.
1: Da, za novorođenčad. A to vam je, evo, rekao ste mi, pa možemo reći, bila i nepoznanica. S obzirom, prisjećali ste se šta ste naučili na fakultetu i shvatili ste da ste zaista naučili jako malo i kada ste bili na praksi, ta su vrata uvijek bila zatvorena, uspjevali ste vidjeti samo tako lica s bebama, ali niste znali šta se dešava tamo, a odjednom ste se našli iza tih vrata.
0: To je bilo vrlo interesantno i mislim da radno mjesto bira nas.
1: U vašem slučaju, evo, vi ste to i dokazali.
0: Pa sad, danas...
1: S te tačke gledišta.
0: Danas bih ja izabrala to radno mjesto, ali u tih godina je, to je 82. godina, to radno mjesto je mene izabralo. Znači, nismo znali, naša literatura tokom studiranja vezana za, pedijatrijska literatura vezana za novorođenčad je zaista bila osputna. To je bilo neki 10-15 rečenica koje... nisu ništa govorile, ali smo znali od drugih profesora da se razvija jedna subspecijalizacija pedijatrije koja će spojiti trudnoću, porođaj i novorođenački period i da je to u svijetu sad nekako najaktuelnije i najpotrebnije, što se u suštini i pokazalo. I to je ta neonatologija.
1: Da, evo, tada ste bili svjesni činjenice da veliki broj novorođenčadi izgubi bitku da umru u tim prvim danima svog života. Znali ste da to želite promijeniti. Niste znali da se ta nova grana zove neonatologija, ali znali ste šta želite. Dolazi i postdiplomski studij, odlazite u Zagreb, tamo dolazite i do literature, i do stručnjaka, također o roku ste iz te oblasti, o roku ste i to završili, vraćate se u Tuzlu sa znanjem i sa samopouzdanjem, što je bilo jako bitno u tom trenutku posebno.
0: Jeste. Ono što bih želela da kažem, da je ovako, da podijelim s vama neku svoju intimnost na neki način. Prvi dan, moj radni dan, kada su otključali ta vrata, kroz koja nikada ipak mi obiđemo sva odjeljenja tokom studiranja na vježbama, tu nismo nikada bili. Jeste. Kada se otključali ta vrata, imala sam veliki strah. Mislila sam, Boga pite šta se nalazi iza tih vrata i kako je. I dan danas osjećam taj miris novorođenčeta. lijepi miris novorođenčeta.
1: Jedinstven.
0: Ja osjećam tu bjelinu

onih pelina i ljepotu i toplinu oko srca. Ja sam znala da je to radno mjesto za mene. Ali nisam znala na koji način da dođem do znanja da pomognem toj djeci. Bila je zdrava i bolesna strana. Na bolesnu

0: Zatekla sam ja tu dva pedijatra, opšta pedijatra, znači niko nije bio neonatolog, i negdje do 1991. godine ja ću uspjeti odraditi sve ono što mi je bilo potrebno da na kraju te 1992. godine od 8 pedijatara koliko je bilo zaposleno u klinici za ginekologiju i akušerstvo u tom odjeljenju ostanem sama. Znači, uspjela sam završiti taj postdiplomski u Zagrebu, ciljani iz neonatologije i pernatologije. Provela sam u Beogradu nekoliko mjeseci u Zavodu za prevremeno rođenu djecu. 8 mjeseci sam provela u Sarajevu, to je sve neposredno pred rat. Položila specijalistički ispit za opšteg pedijatra 1989. godine. Znači, već sam imala neke temelje i znanje da mogu da počnem da primjenjujem ono što mi je trebalo.
1: Početci su bili teški i izazovni.
0: To je bilo zaista teško u svakom pogledu. Neonatologija, koliko god nekome izgledala, mislim, svi od porođaja očekuju ružičastu i lijepu bebu i sretnu majku i odlazak kući. Međutim, novorođenče je pravi pacijent. Pacijent koji zahtjeva dosta manuelnosti. Trebate biti sposobni da intubirate, odnosno stavite cijev u traheju djeteta od 1000 grama. Tih nekih godina je bilo nezamislivo da će dijete od 1000 grama preživjeti. Danas je nezamislivo da će dijete od 1000 grama neće preživjeti. I to bez posljedica. Znači, neonatologija se razvijala burno. A u svemu tome, ja sam se trudila maksimalno, putujući tamo, putujući ovamo, ipak su to bila neka predratna, ružna vremena.
1: Da, a to su i mala djeca,
0: dvoje male
1: djece,
0: jeste. Jako sam se trudila da što više tog znanja donesem i u momentu tog 15. maja, kada nam se desilo sve to što se desilo, ja sam već bila osposobljena i za eksongvinotransfuzije, znači zamjena krvi kod nepodudarnosti krvnih grupa, i za intubacije, i za mehaničku ventilaciju, i za umbilikalni kateter, i za masu onih rješavanja problema, zdravstvenih problema zbog koje smo mi djecu slali u Beograd i u druge centre. Tada sam već znala da sam na pravom putu, da istina to uzima zadnji atom moje snage, jer to je prilično zahtjevan posao. Vi ni u jednoj intenzivnoj njezi neonatalnoj nemate stolce. Pored inkubatora se stoji, ne sjedi. Pored respiratora se stoji, ne sjedi. Znači, svako to novorođenče je tražilo puno medicinskog znanja, tražilo veliko srce, dobru empatiju, razumijevanje, ne samo za to malo biće koje žarko želi da ostane u životu i da i ono se bori da mu pomognete, nego i za roditelje.
1: Koji su u apsolutnom strahu, neizvjesnosti.
0: Strahu,
1: i vi ste im jedina
0: desilo,
1: svjetla tačka.
0: Jesi, jer im se desilo, tako da je trebalo davati nadu roditeljima, pomagati tom djetetu da prebrodi. Na svu sreću, njihov organizam je tako koncipiran, da drugačije ne kažem, da oni imaju kritične periode i ukoliko prebrode te kritične periode, onda ta klinička slika ide jednim drugim tokom. Mislim, malo ću se prisjetiti, jedna poznata ličnost je bila kod nas u intenzivnoj njezi i kako je ušla, tako je počela, snimala je neku emisiju i počela je da plače. I ja sam je pitala, zašto plačete? Kaže, pa žao mi ove djece, da li će ovo uvijek preživjeti? Rekao, kad će ova emisija biti emitovana? Ona mi je rekla, za 15 dana, rekao. Draga moja, obriši suze, oni će za 15 dana su biti u naručju svojih majki. Svi će oni preživjeti.
1: To mi je porečeno, zaista.
0: Ali ja sam to znala. I ne samo ja, i svi moji saradnici koji su radili sa mnom.
1: A imali ste izuzetno dobar tim.
0: Imala sam izuzetno dobar tim. Žela bih i pomenuti imenom, ako nije problem. Znači, profesorca Muratović Selma, primarius Gordana Radoja, primarius Nermina Dedić, primarius Aida Babović, što je od ove stare postave, što su neonatolozi. Kasnije su tu bile i doktor Camela Selimović i Evlijana.

0: Ana Hasanović i Elmira Čosićkić, dolazilo je tu do raznih smjena. Ljudi se nisu pronalazili u neonatologiji i to je pošteno.
1: Da.
0: Ako nemate srca za tako nešto...
1: Bolje da birate drugo.
0: Ako nemate snage za tako nešto... Neonatologija nije usmjerena na jedan organ, niti na jedan sistem. Ona je usmjerena na dijete od glave do pete u najkritičnijem periodu. I to zaista može da prihvati neko kome to leži, ko to voli i ko to na neki način želi.
1: A vi ste to i živjeli.
0: A ja sam to živjela.
1: Živite, zaista.
0: Ja sam to na kraju
1: živjela. Evo, kroz vašu priču
0: i kroz svemu. I dan danas, ako želim, kada imate ovih razni sad psihološki testova, pa kaže zamišljati nešto lijepo, ja zamišljam odjeljenje za novorođenčad, zamislim intenzivnu njegu. Intenzivnu njegu, jer kad sam bila u Americi, tamo neke 97. godine, ta intenzivna neonatala meni djelovala kao vasionski brod. Nisam mogla ni slutiti da će Tuzla imati takvu intenzivnu. Ne baš u tolikoj mjeri veliku i sve, ali takvu intenzivnu, sa svim tim aparatima, sa osposobljenim kadrom i srednjim medicinskim, koji je u tom timu nezamjenjiv. Nezamjenjiv, jer mi smo pogledom znali šta ko kome treba da doda. To nisu trebale riječi ili u rađoni, recimo, pri
1: reanimaciji. Da, to se zove tim.
0: To je bio tim koji zaista, to je nevjerovatno, sam i danas ne je tako. To je jedna praksa koja je sad ustaljena, koja se smatra normalnom i bili su intenzivisti sa klinike za dječje bolesti, neonatolozi sa ginekologije i to je bio odličan spoj. Tad smo otvorili operacijnu salu pored intenzivne njege i tako da je to zaokružena jedna priča da se djeca mogla zbrinjavati iz Brčkog, iz porodilišta Brčko, iz Bijeljne, iz Vornika, iz naših porodilišta i tako dalje.
1: A evo, skromni ste i nećete da kažete i da potencirate, ali ja moram, vi ste napravili pionirske korake, otišli ste, naučili, vratili se i nakon toga desilo se, naravno uz tim, ali trebao je biti tu neko ko će, evo, pa, jednostavno je to tako, vas je put
0: pa
1: vodio i vidite, vidite da je vaš otac bio u pravu.
0: Sto puta sam se ocu zahvala i rekla, zaista si dobro me poznavao i zaista si znao da je ovaj medicina za mene, a ja sam znala da volim djecu i da mogu...
1: Tako ste napravili taj spoj.
0: Jeste, sa djecom raditi.
1: Evo dakle, u profesionalnom smislu bili ste šefica odjeljenja za novorođenčad na ginekološko-akušerskoj klinici, direktorica klinike za dječje bolesti, zatim načelnica klinike, medicinski direktor UKC-a Tuzla. Dakle, evo možemo reći da ste prošli sve te faze, mnogo toga uradili. Zaista, imamo emisiju koja traje pola sata, mogli bismo 5 dana pričati samo o tome.
0: A inače, ona onatolog bi ja mogla prošati
1: ne sumnjam
0: 5 dana. Eto. Zaista, na svakom tom radnom mjestu sam osjećala neku ljepotu, ali da se ne lažemo, moja najveća ljubav je zaista porodilište. Porodilište i reanimacija i ta dinamika i kad vi imate dijete koje ne diše, ne plače i dobijete za 5 minuta dijete koje je ružičasto plače pa nema veće sreće. To je ono što najviše volim.
1: Ideja vodilja vaša slika.
0: Jeste. Na pedijatriji sam ušla i u druge grane, malo proširila to jer mi je radno mjesto to tražilo i na neki način sam tu intenzivnu njegu i operacijnu salu zajedno sa drugim kolegama, ništa jedan čovjek ne može da
1: uradi. Ne umanjujemo mi njihov, da.
0: To je bilo zaista tim ljudi od generalnog direktora, medicinskog direktora tadašnjeg do svih nas koji smo učestvovali u tome da se izgradi ta intenzivna njega na pedijatriji i osposobljavanje sestara i tako dalje. I na kraju sam se zadesila na mjestu medicinskog direktora u vrijeme pripreme za akreditaciju kliničkog centra i ja sam tu radila srcem i dušom koliko sam znala, ali tu nisam bila ja.
1: Nisam se pronašla u
0: tu. Tu se nisam pronašla i na kraju sam se vratila nakon mandata koji sam odradila onoliko koliko sam trebala. Vratila sam se u intenzivnu njegu na pedijatriju i odatle sam i otišla u penziju sa 40 godina staža, sa manje od 65 godina života.
1: Ali evo, niste se protivili time, rado ste otišli u penziju, ali da se sada vratimo onom akademskom dijelu vaše karijere. Da. Ispunila vam se želja da radite sa djecom, ali ne sa onom mlađom.
0: Da.
1: oprostite, nego sa studentima, dakle, od asistentice pa kroz sve ova, kroz sva ova naučna zvanja i titule, odnosno akademska, danas ste profesor emeritus, mnogo toga, mnogo znanja podijelili ste generacijama i generacijama studenata na više fakulteta.
0: Jesam. U medicini, inače, postoje ovaj stručni dio i ovaj akademski dio. Akademski nije obavezan, stručni jeste obavezan. Vi treba da budete dobar doktor, dobar čovjek, da odrađujete. Akademski je nešto drugo, ali ako to dvoje spojite, to je još bolje. Znači, magistrirala sam, doktorirala, postala docent, mislim, prije sam toga bila asistent, postala docent, vanredni profesor, redovni profesor i na kraju sam postala emeritus. Zaista sam svoje znanje dijelila na sve strane i oni koji me poznaju to zaista mogu i potvrditi. Izvela sam bezbroj doktoranata, magistranata, predavala na više fakulteta, u raznim gradovima, bila pozvani predavač. Ispunila sam tu svoju želju, ali nisam ja u njoj uživala kao u neonatologiji.
1: Da.
0: Nisam u njoj uživala. Voljela sam taj akademski angažman i odrađivala sam ga, ali plač djeteta koje nije zaplakalo na rođenju ne može se zamijeniti ta sreća ni s čim. Znači, i radost roditelja koji ponesu dijete kući zdravo, a rođeno je možda sa 900 grama ili sa 1200 grama, to je ono što me ispunjavalo, što me na neki način i danas veseli kada me ljudi zaustave na ulici i kaže, sjećate se doktorce,
1: da.
0: Moj sin je imao 1200 grama,
1: evo
0: ga sad veliki momak, jeste, imali smo više navrata i trojki, i
1: tuzlanske trojke
0: iz Janje, jeste.
1: Da, veliki broj tih lijepih priča, zaista mi je zadovoljstvo slušati o njima, a što se tiče, evo, na mnogo toga jeste, imate pravo zaista biti ponosni, ono na što ste najponosni svakako je vaša porodica, supruga Abedina, već smo spomenuli, tu su i vaša djeca, Jasenko i Nina, snaha i zet, i četvoro krasnih unučadi, dakle, jedna prekrasna priča, ispunjena ljubavlju, razumijevanjem. Mnogo ste radili, ali ste bili uvijek posvećena majka, sada ste takva i nena.
0: Definitivno ne možete biti dobar profesionalac ako nemate topal dom. I ako vas ne čeka nečiji zagrljaj, kada dođete poslije tako teškog i napornog dežurstva, ne možete biti sretni na poslu ako niste sretni u privatnom životu. Abedinu sam zahvalna prvo, mislim, ja sam učinila veliku stvar što sam ostala u Tuzli.
1: Da, a niste se vratili.
0: Dokazala sam svoju ljubav, ostala sam tu u Tuzli, a on je zaista bio žrtva tog mog poziva i tih mojih putovanja, edukacija i ostalog, tako da je u saradnji sa svojom majkom, pa jednim dijelom i mojim roditeljima, ali su moji roditelji rano i umrli, uspio da izvede našu djecu na pravi put. Uvijek sam ja tu bila prisutna, da li fizički, da li telefonski, da li na ovaj ili na onaj način, ali jako sam sretna i zadovoljna što sam prvo s njim imala lijep život, bez opterećenja. I dan danas imamo. Oboje smo nekako veselog temperamenta, volimo da pjevamo i njemu sam zahvalan što me naučio da uživam u prirodi. On je čovjek koji voli rijeke, voli šume, voli prirodu, voli vatru da nalaži na obali, da peca. I tako smo i djecu vodili na ta mjesta, uživali smo i naša djeca su to zaista i poprimili od nas i danas često to pomenu, imaju lijepa ta sjećanja, pored onih sjećanja kad sam ih ostavljala, imaju i tih lijepih sjećanja.
1: Što je svakako jako bitno.
0: Jasinko je moj prvenac i mislila sam kad sam rodila Jasinka da se niko, ni neonatologija ne može voljeti, ni niko kao moj Jasinko. Međutim, kada sam rodila Ninu, 2 godine poslije, shvatila sam da zaista može se još neko voljeti koliko se voli i Jasinko.
1: Ljubav se množi, ne bili, naravno.
0: I Jasinko je magistar informacijonih tehnologija. Nina je doktorirala arhitekturu i završila, doktorirala je u Beču i završila je fakultet. Zet je isto to što i ona. arhitekta, a snaha mi je jedina u medicini, ona je ljekar.
1: Ide vašim stopama snaha.
0: Ja, jeste, i ona je doktorirala. I jedni i drugi su mi poklonili po

0: Svoj unčadi i imam u Tuzli Emira koji ima 10 godina i Lejlu 6 godina i svakodnevno sam s njima i oni unose radost u moj život i nekako moju djecu gledam kao korijene koje sam ja oblikovala i koje sam ja nekako formirala, a njihovu djecu gledam kao cvjetiće na tom drvetu u kojem ja treba samo da uživam. Moj zadatak je da uživam u njima, a roditelji neka ih oblikuju onako svakako kako treba da oblikuju. I imam dvojicu Bečlija, jedan je Adrian, on je 9 godina i Erik koji ima 6,5 godina, 7 sad će u školu još malo. I oni me isto uveseljavaju, posjećuju me često i često organizujem i djed, mislim, i ja,
1: a bedine
0: organizujemo, jeste, neka zajednička ljetovanja, samo unčad i mi, bez roditelja.
1: Da, evo, i to
0: i to im je najdraže.
1: Vjerujem da su vam roditelji zahvalni beskrajno.
0: Pa, da li su zahvalni, nekad se i brinu.
1: A, briga je razumljiva.
0: Dok dobijemo sve puno moći da tu djecu izvedemo, jedne iz Austrije, jedne iz Bosne, malo se umorimo,
1: ali
0: vrijedi i jako nam je lijepo, svi volimo tako i more i to skupljanje kamenčića i s nenom su, s djedom pecaju i sretni su. A i nama uljepšavaju život.
1: I evo, za sami kraj dotaknimo se onoga za što nismo imali vremena, a i ni vi niste imali mnogo vremena tokom profesionalnog i porodičnog života i karijere. Dakle, vaši hobi, uživate u starinama. Dakle, obišli ste velike svjetske metropole, njihove, moram reći, buvljake, a drugi izraz, ne znam, starine. Dakle, to je ono, evo, što vas usrećuje, ispunjava u sve ovo što smo nabrojali i evo, time ćemo završiti.
0: Hoćemo. Definitivno ja uživam u toj nekoj prošlosti. Mislim da svaki predmet sa tih iz tih antikviteta ili ne znam, tih buvljih pijaca nosi neku priču.
1: Da.
0: I isto kao što sam voljela da istražim istorijat neonatologije i porodiljstva inače, tako volim da istražujem, eto, to je i predmeta i otkud ovo i otkud ono, i to volim da sakupljam. Meni inače, malo je neobično, ali meni mir i spokojstvo daje rad po kući. Daje neko namještanje kako ja to hoću. Ponekad mi čerka kaže, draga mama, tebi kuća liči na muzej, ali ja to tako želim, ja to tako volim. Volim pogledati dobar film, volim pročitati knjigu i svakako družite se sa porodicom, sa familijom, sa prijateljima, zapjevat. Na početku sam već rekla, smo i muž i ja veseli i temperamentni i tako da sve lijepe stvari obilježavamo, mi sve slavimo i često se u našoj kući može čuti muzika.
1: Pa ne postoji ništa ljepše. Evo, moramo još napomenuti i to da jeste u penziji, ali i dalje radite onako kako vama odgovara, svakako, to je Medical Institute Bayer, i dalje ste angažovani, dakle, majke, djeca, bebe, i dalje su ono što vas, evo, ispunjava i veseli i u ovim penzionerskim danima, možemo tako reći.
0: Baš tako, ništa drugo ne bih mogla ni raditi, osim sa novorođenčadi, i zaista to mi dođe kao osvježenje. I kad neko kaže da mi treba hobi, ma meni ne treba hobi.
1: Vi imate sve.
0: Meni ne treba hobi.
1: Ne znam gdje biste upakovali još nešto.
0: Meni je sreća i kada ima porođaj u Mibu i kada uzmem to novorođenče u naručje.
1: I to je to.
0: I kada popričam s tom majkom koja je možda čekala tu dijete 8 godina, koja je na teži način došla do toga, i kada oni zajedno kao porodice izađu.
1: Najveća nagrada.
0: To je najveća sreća i najveća nagrada. I ne neminovno da se ja tu na neki način punim svoje baterije i onda imam snage za sve ostalo.
1: Evo, ja vam želim još mnogo, mnogo lijepih godina, ispunjenih lijepim trenucima sa vašim najdražima i sa poslom koji volite, hobijima, naravno, u kojima uživate. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama što ste mi dali priliku da se prisjetim onoga zašto sam praktično živjela kroz svoju radnu, kroz svoju poslovnu karijeru, a to su moja novorođenčad.
1: Evo, zaista
0: moja porodica je sa mnom, a novo

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Oko moje, moje zlato.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.